Stan, sóc negre, són música bestia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaitu.

Avalanche talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all your risk.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

hadd ígér.

0: sabrosa, la vida es más sabrosa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako gisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Egunon. Udaxe soian gabiltza, ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu.

0: Radio.1 gazte antzuten ari zara Dida Fresh saioa abiatzera goaz. Gaurko edizioan, ostireleko edizioan, beste aldarte batekin, beste gorputzaldi batekin gaudeia da. Auzoak 21 ditu, Bilboko aste nagusiaren atarian gaude, biarrasiko dira bertan jaiak. Agenda errepasatuko dugu. Bilboko aste nagusiko agenda, hainbat proposamen izango ditugu hemen. Eta sarrera batzuk ere zozketatuko ditugu, izan ere Ugaitz Alegria izango da hemen, bere azkenengo ikuskizuna. Ikuskizunaren inguruan hitz egiten, eta sarrera batzuk ere banatuko ditugu Bilboko aste nagusian izango da hori. Egun on, Jon Gotzonalda, parena, bueno, aizea, gesto batzuk egiten, keinu batzuk egiten.
1: Bai, eske daukat el golzo llenísimo gaur, bueno, bi pedazo sekzio dauzkat bat, ez dira ez, betiko gara ionenak para las orkestas, eta kontatuko dizuet zerbatik. Eta bestetik fenomeno curioso bat, Agustia dator, bueno, ez dakite badakizuen nortzu diren, Mbappé, hau da una futbolista.
0: Bai. Ester Espositorekin dagona, ez da?
1: Hori, ahi, la otra es la Ester Espósito. Que no en esa buchón, que es como muy nordiquita la chica.
0: Bai.
1: De cara de nórdica, bai. De anuncio de vaqueros de Calvin Klein, la imagen nórdica, al lado de la negra. Jartzen dituzte horrela bipolo de sala. Bueno, ba, hauek, atera dituzte argazkiak, zintxilikatu dituzte, y nada, las de ella daude fenomenal, eta las del dira un desastre.
0: Uy.
1: Bueno, ba, nonbait badu bere nolabait esateko zera zientifikoa. Badu aztertu dute, ikertu dute asuntoa, fenomenoa, eta pertsona batek, bikotekideak, argazkiak, gaizki ateratzeak, badu nolabaiteko, bueno.
0: Esan nahi, ja, zerbait bada borratzean.
2: Zerbait diozu, Jongi, tipoak gaizki egiten dizkiola tipari.
1: Hori da.
2: Esterren argazkiak ondo daude.
1: Esterren argazkiak berak, aia mismo.
2: Alderantziz, esterrenak gaizki daude, bera gertzen dira gaizki daude.
1: Laske zehaz ella oso ondo daude. Baina, Mbappek egiten dizkionak oso gaizki daude. Bueno, badu horrek, garunaren barruan, badu portaera horrek, badu zeresana.
0: Oso,
1: eta hori guztia gaur.
0: Bueno, jakin nahi dut zergatik handan,
1: Bai.
0: Nik inoz ez detopatu bikoterik, neri argazkiak ondo bateatzen dizkidan,
2: Igual.
0: Hau soltero bada agian.
1: Oso lasai geratuko zara, solo te digo, bai.
0: Vale, oso ondo, Jongi, bakero kontatuko diguzu orduan. Maite Garmendi, egunon.
3: Egunon.
0: Bueno, gaur landa ekarriko dezu, bete-beteta, ezta?
3: Babai, gaurkuan, zuk esan dozun moduan, Bilbora begira jarriko gara, aste nagusia bi arrasiko dalako, eta hori dalata, ba, kontzertu sorta bat errepasatuko dugu, ba, datorren aste guztiari begira, beraz, adi egon.
0: Hori da, gaztea gau hau hain dipiskatu urruti geratzen zehu eta zeren kontzertua.
3: Bueno.
0: Baina, bueno, hori ere komentatuko
3: dugu. Bai, komentatuko dugu.
0: Oso ondo, Maite, primera, ostira lon,
3: Bai, berdin, ja ostira lua zuek. Ai, segugo.
0: Ibon Ferrandez, egunon. Bueno, gaur, ostiraleko gorputzaldiarekin etorrizea.
2: Bai, eta gauza asko kontatzeko
0: baita. Ostiraleko Iribarrearekin ere, bai.
2: Baita. Bueno, beste kontu bat. Gaur, albiste jaso dugu, zobak izue K-popeko beste eiztari hau ezentzu diren, K-popeko princesa edo Demon
3: Hunters. K-pop.
2: Ba, ari dira, aur batzuk joaten, hauen kontzertuetara, ze kontzertuak emate dituzte, eta
3: agurribon.
2: Eta bertaratzekoan konturatzen dira, ez direla neska hauek metal talde bat dagoela, bertan jotzen eta aurra geratzen dira, flipatzen, baina nik hau ez dut erosi, ez dut sarrera erosi.
1: Yeah.
2: Kontua izen bereko metal talde bat dagoela, eta izango dugu segituan, ze sortuen horrekin guztiarekin.
0: Nazmenduak hartzen du. Bueno, ba, horren berri ere izango dugu. Manu Etxeberria, egunon. Zer modu?
4: Oso ondo.
0: Gaur bigarren eguna, oporretatik bueltan, baina ostirala da.
4: Baina ostirala da, eta gorputzak ere bai nabari du, beraz.
0: Bueno, bagar ostirala da guztuak 21 ditu, eta gorko titularrak errepasatzera goaz. Bixi, Ibon Ferrandezekin. Egunon, Ibon Ferrandez.
2: Egunon, asteburu atarian eta itzulera operazio betean autoilara handiak errepikatu dira azken orduetan, bai AP8an Gipuzkoan eta Lapurdi arteko mugan, baita Irungo eta Oiartzungo bide alternatiboetan ere. Udaltzaingoa kontrolak jarri eta Irun erdigunera doan bidea izten aritu da, soilik bertakoei igarotzen utziz. Cristina Laborda Irungo alkateak sarrera hoien kontroletan laguntza beharrezkoa ikusten du. Segurtasun sailak aldiz uste du mugako arazoari irtenbidea mateko Frantziako trafiko arduradunekin elkar lana beharrezkoa dela, baita autobideko ordainleku guztiak bizkorrago irekitzea ere. Turismoak gora egin du uda honetan, atzerritarren etorrerak bultzatuta, hoteletako okupazio 107,7 igo da uztailean, Eustaten arabera. Iaz baino 30 mila gehiago guztira, 423 mila bisitari zenbatu dituzte, eta 10etik 6 estatu espainiarretik kanpoko turistak izan dira, estatu batuetatik, erresuma batutik edota Alemaniatik etorriak. Zazpigarren urtez segidan gora egindu erregaien prezioak, leku askotan 2 euroko langa gaindituta.
5: Está terrible.
2: Terrible, bai.
5: Prezio kaina litro, hija.
2: Bai, 121 garestitu da gasoila, 121, eta gasolinarena 118. Espero gabeko igoera dela azaldu dute gasolindegiek, eta urteko zifra garestienera iritsi direla aipatzen dute.
5: Ze pasatzen da, orain, que tienen?
2: Ese.
5: Orain, justo orain zerbait gertatu da, algo enormo, algo...
2: Esango dizut joan getan zuleok, iraila ziren arnazaldia espero dutela gasolindegiek baita guk ere.
5: Pero eso te horregatik, esta suben pa que luego nos quede igual.
2: Ba, adize, jakizuela...
5: Hartamen!
2: Iraila ziren, Espainiako gobernuaren 20 centimoko laguntza indarra sartuko claro, dela.
5: Por eso suben.
0: Bueno, yo ni uti boni titularrak ematen, mesedez.
2: Baina nian naiz petroleoaren prezio hartzen duen. Bueno, eta beste kontu bat, honekin ja lasetuko zara jongi, eh? Ze Filiperena laukoak ja jodu Nacho de Feliperekin. Berriro holtzara igo da Nacho de Felipe, oskorrirekin argitaratu gabe geratu ziren abestiak berezkuratzeko. Eta hause da, atzo arratsaldeko zuzeneko soinua.
5: Opa, Filiperena! Ai, mira, tipo papi biltaria, arantzatzen, kontxalos.
2: No era el sitio chalo a que te coge, pero que se han suelto. Elisa en

0: es Dana Torroja de Nichulera, este canta bien, ¿eh? Y es que no puede la gente, échalo y a ver. Los corrientes bueno, empiezan.
1: Bai, Nacho de Felipe, abesti hoiei hautsak kendu eta bizitza berri bat eman die, abandonatuak ikuskizunean, Arantzazuko santutegian. Itzordua Donostiako musika amabostaldiaren programazioaren barruan txertatu da, eta jakizuela urrian aukera izango duzuela beste behin ikusteko.
2: Ja, sabia jo.
1: Urriaren lauan, baina ez Arantzazune, Bilboko Arriagan izango.
0: Eta la Ester Donostia, eso lo vemos.
2: Hombre,
0: mengertu ballera, bai, bai,
1: bai. Eta kiroletan futbolean Alabesek bana berdindu du, Butarken Raioren kontra, eta Realak gaur jokatuko du ligako estreinako partida. Betis egingo dio aurre Sevillan gaueko 9:00. Gedes, Gorrotxategi eta Marin arazo fisikoak tarteko ez daude jokatzeko moduan. Animo.
3: Primer animo, Fernandez, eskerrik asko.
1: Gedes.
3: Bueno, sortiek eta sortze minutu.
1: Entzumen handu hauka, eh?
3: Gidatzen mazoaz, adi Euskal Errepidetara begira jarriko gara.
4: Trafikoa.
3: Egunon, Manu Etxeberria.
5: Egunon guztie, bueno, soriones momentuz ez daukagu arazorik errepietan, ez do azken orduko istriburik ez daz beharrik.
3: Primeran, ba, Euskal Metera oaz, ziztu izian.
4: Eguraldia.
3: Egunon, neguzkin iturriotz.
6: Egunon, ondorengo orduetan, eguerdira bitartean ez egon kortasunarekin jarraituko dugu, zaparradak egingo ditu, bereziki kantauri xurialdean, kostaldetik hurbil, eta ez da baztertzen, trumoia jo, eta zenbait lekutan zaparradak handiak izatea. Dena den, baliteke zaparrada horiek Euskal Herriaren erdialdera eta hegoaldera ez iristea eta kostaldean bakarri bustitzea. Dena den, arratsaldean kostaldean ere atertzera egingo du, eta odeitza ere arindu egingo da. Mendebaldeko eta iparmendebaldeko haize ibiliko da, eta ez da izango gora bera handirik temperaturan 25 gradutik bera geratuko dira maksimoak. Beraz, euri kontuek ez dute asko iraungo.
0: Pero huele a huele a otoño, ¿es? ¿Es duze usain gaur gauean?
2: Bai, bai,
0: hostu.
3: Bai, bai.
0: A mi se me ha caído la hoja ya.

0: Ostirala da gaur eta asteburua planez gainezka dator. Bilboko aste nagusia hasiko da bihar eta agendaren berri emango digu jarraian Maite Garmendiak. Dida. Fresh. Egunon, Maite.
1: Egunon, babai, gaurkoan Bilbora begira jarriko gara, biharraziko dalako azten agusixak, kontzertu mordua, espero ditugu datosan egunetan, Mirua, Entol Sarmiento, Leire Martínez, eta abar luze bat. Baina beste hiru proposamen be baditugu datosan egunetarako, adibidez, lehengo proposamena, abuztuaren 27an, bera. Bebe.

Abuztuaren 27an ostegunean bebelduko da Pa fuera telarañas lanaren 20. urteurrenaren biran murgilduta. Albumarekin sartu zen musika esenan eta arrakasta itzela lortu zeuan estatuan eta nazioartean. Extremadurako artistak bere ibilbidean zehar markatu dutena bestixetako batzuk errepasatuko ditu irixan, oso estilo pertsonalian, popa, flamenkoa eta indie musika fusionatuz. Hori Abuztuaren 27an izango da. Bigarren proposamena, Abuztuaren 29an, M-Clan.

0: Abuztuaren 29an larun bata emeklanek amaiera emongo dotza bando Ibarrako programazioari Carlos Tarket eta Ricardo Rui Perezek hiru hamarkadako ibilbidea ospatuko dute oso bira berezi batekin 2026an hainbat agertokitara iritsiko dana. Kontzertuan taldearen arrakasta hondixak errepasako dituzte, hain oikuak ez diran beste abesti batzuekin batera. Eta hau esan dugun moduan, abuztuaren...
1: Barkatu, ez dira hain oikuak izaten dira, la que aprovecha espaira por birra.
0: Edo txixa hitxera.
2: La flipantea tena kamarkadak ospatzen, Bebek, bi hamarkada, hauek, iru.
1: Eta, ez da la txamba, hogeita bosgarren urte urre.
0: Danak. Bueno, hau, abuztuaren 29an. Eta azkenengo proposamena,
3: abuztuaren...
0: Hori da, abuztuaren 26an. Lehenau, azte azkenian, berek egongo dia, urt.
2: Hau ez temat urte?
0: Honek asko, bebai.

0: Bueno, ba, esan dugu moduan abuztuaren 26an, asteazkena, urzen txanda izango da, agertokian Bilbao Orkesta Sinfonikoarekin batera partekatuko da be, eta Gipuzkoako talde honek ba, oso kontzertu berezia ekarriko dozku, beraz, ondo apunta hau eguna abuztuaren 26an urtz.
1: Gaina, orkestra sinfonikoarekin bai? Batera, ze polita.
0: Hori oso berez isa izango da lakuan,
2: azken eh? Diskoa, zango nuke horrela, tera zutela, eh? Zo algo así.
0: Bai,
2: bai berezia egin
0: txuta. Dana alaxe.
1: Ba, horra, hiru proposamene karre dizkigu, azte nagusiko, Bilboko azte nagusiko egitarau zabel horretatik, Maite Garmendi, eskerrik asko.
0: Zueri.

0: Fresh. Bularreko mina. Eundamabi sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Bildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
3: Abuztuaren 14-23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
0: Vida Fresh. Fresh.

0: Fresh. Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 68.000, 900 eta 20. 6, 8, 9, 20.
0: Eta
2: saria? Zortzi, pelotsoa.
0: Zorte on.
3: Arrapatu nago,
2: Que mal, bai.

0: abesti polita. Egin duten hainbat euskal artistek palestinar herriari atxikimendua adierazteko, Uapa izena du honek, Desgaraian, Idoia Zurmendi, Olaia Inziarte, Inauteton, Elorrieta eta beste hainbat artisteko osatutako kantamen gaztean entzungai, 8:28 minutu, ostirala da gaur, Auztuako 21 eta Didako ahots handi bat, etorri zaigu bisitan gaur, estudiora, Andrea Aramburu, zer modu?
1: Jesús María eta José, ze aurkezpena,
0: bueno, leire. Hemengo titularretako bat.
1: Hola. Ay, ama, egunon, zemun Andreas.
2: Andrea.
1: Zemun zate, ondo?
3: Oh, esnatzen.
1: Esnatzen, bueno, gaur da, dakarkizuet, gai oso interesgarri bat, eta bueno, espero de...
0: Asi baino lehen, Andrea, ah, zemos ebilizea porretan. Zemos ebilizea porretan.
1: Oso, ondo, oso.
0: Oso kolore hona dakartzu, eh?
1: Bai, eskarrik asko.
0: Bai, bai, eskarpei honare, bai, eh? Notatzen
1: bueno,
0: da
1: presko. Bueno, ea, zemati nautinten,
2: eh? No, que no suele ser con prisas, batxuek egiten dute, saiatxe...
1: Hoi, nabaritxu itxea, eh?
2: Azte beten, korrerse como un tizón, eta nabaritu egiten da, que es
1: bai.
2: Moreno con prisas. Zurea es...
1: Es nere da chile, ¿está?
2: Bai, bai, bai, de esos que te das 50 y te va dando.
1: Oida,
2: te va
1: oida,
2: dando,
1: oida. Bueno, sondo. Hau esan da, ne gaurko gaie aurkeztuko izuet, o beste gabe?
0: Bai, bai, bueno, laniteko akin entorri zea, sondo, sondo.
4: Kazetaritza.
1: Aspaldien ez zela menanten, ja. Ne onda, pixkatu urduri nao, ez pentsa. Bueno, zakita orten oporreta juntzaten, edo jutekotan nun lo indezuen, nolako alojamendu hartu ez zuen.
0: Ai, mira lian, hijoa. Iralian, hijo, aparata.
1: Hotel batea zoaz, Leire?
0: Apartamentu batea.
4: Nik mixto egin dute, furgo eta etxeak.
1: Etxeak, baino ez hotelak.
4: Hotelak ez. Kari, imaginatu hiru aste furgoan.
1: Ja.
4: Hortik nahez pasako.
2: Ilerdiko hoteletan ibiltzen naiz, hazi.
1: Medio pelo da hori, ilerdi. Ah, bale. Hiru izarretako hoteletara juten zagutxu.
2: Dos, o ninguna, bale.
1: Vale. No hostalak, o danoreko.
2: Gero en la hostelería, bai, en el hostal no.
1: Bueno, gaur pixka horri behi daitxuko gaizane, ezakit sare sozialetan ikusi zuen, baina bueno, nahiko txo itzein da udauntan hotele dituzten check-in eta check-out politikan ingurun.
2: Uf, pero tabuzi bagua, entras bai. A las 12 de la noche y sales a las 7 de la mañana.
1: Ia, ia. Ba, oi, erabiltzaia salatzeu da, check-in ordue guardin edo beranduago izatela igual atxaldeko iruetan, eta kaso askotan, check-outa izaten dela, bak, kasuik muturrekonen igual goizeko 10:00, ordu.
3: Bai.
1: 5 ordu gutxiago dituzu disfrutatzeko. Eta, bueno, preziok ez die jeisten horregatik. Hotelak, oro argarestu die... Berdin.
2: Es que en la recepción beti egoten den un baño porque siempre llegas o con ganas de cagar o de mear o...
4: Eta empezazpia garbitzeko. Eta gara, late check-out eta ordentzen baduzu hau da, beranduago ateratzeko plus hori, bi orduko tartea baino ez dela. Ez
1: eta nahiko garestia dela baita.
4: 30 euro dola pozerbait igual.
3: Zuk susto bat auki zinuen, ez da, igual. Kontatu zazum, ez da, zigo no so nada.
4: Bilbon usta helian, ordeindu nuen late check-out eta 30 euro izan ziren, da uste nuen, entzunion arrerakoari, 6 arte da, late check-out.
1: Aldeko zeiak arte.
4: Eta, karo, nire buruan, banila superlasa, Bilbotik paseoan, ez da gize, eta bapatean dei bat neukan, arrerako harina da, haizu, zure gauzak hemen gelan daude, zara pasabar jasotzera, eta, karo, berez, leitxek auta zen,
3: irurak arte.
4: Eta beste iru ordu zegoen nintzen, firin fara nortik Bilbotik zer, eta ez ziaten gero gehiago kobratu,
1: Zamorra
4: dago gero, ondo portatu zirela, bai.
1: Bueno, ba...
0: Larri biliko zinean, korrika hotelea.
4: Korrika, aldezarretik hotelera, hau zegoela uste dut, Sabino Aranako horretan, korrika batean, bai, bai.
1: Gehienetan esatuen alare da, gela garbitzeke daudela, edo ez daudela prest, eta horregatik jartzen dituzela olako ordutegi, bazi hurtatzeko, gela guztik indangoiela, bezero kiristeako. Eta badirudi, ardura garbitzaien gandagoela, baino, ez da hola. Gaina, erabili ditzagun hitza proposak, izan ez tie garbitzaiek gelarik die, gelariak.
3: Gelari.
1: Erderaz kamareras de piso.
4: Gelarik emena.
2: Bueno, baina hori da pizka bat, como gerente de en el Mercadona. Que pase la gerente de limpieza.
1: Yeah.
2: Como que tiene debajo es. Alguien.
1: Die gelari, kamareras de piso. Ta izendapena ere haien borroken arten dago, eh?
2: Ta ere, iruditze zait, garbitzailea, nola da, pizka bat behetik jartzea, ez? O sea, no somos limpiadoras, somos...
1: Ez da hori da, konbenio kontu batengatik.
2: Ah, vale.
1: Aprobetsatzen die, bueno, zerbitzuetan edo daola haien izendapena jarrita, eta berez itxetxusten lanak hortik aratago dare. Gutxi gora
4: bera.
1: Ba, bai. Bueno, langile gehiena bezala xe, esan gure. Beti dau zerro betu.
2: Todas queremos el metal.
1: Bai. Eta kafeko ke aitzen ungoi eta kejaka, eh? Osea, dandumen danantzako dau. Bueno, ba, spoiler. Gelari hauen egoera oso prekarioa da. Eta pixka gaur horren ingurun itzen nahi zuet. Sektore feminizatu baten ingurun nahi geha, sektore razializatu da, eta beraz, ba, priori imaginatu ezakegun modun, ba, euren egoera ez da onena. Kontu da, industriaren oinarrin dauden langileak diela, hoiegi da, zatikan eurek sostengatzen dute negozioa, gelaik ez belma dago, hotel hortako zuzendarik ez auke zersaldu literalki, osea, hortan oinarritzen da. Baino alare ez daukie, ba, merezi duten errekonozimendue. Hoteleko langileak izan ordez, azpi kontrata prekario bateko langile die. Eta hoi da, euren borroka nagusi eta historikoa aspalditik nahi dute, ma, hoteleko langile izan eta ez azpi kontrata bateko langile.
2: Yeah.
1: Euren lan baldintzak duinagok izango liekelako hoteleko langile izan da. Ba, honi ikusgarritasun emateko Espainiar estatun duela markada bat edo, sortu zuten Las Kellys izeneko elkaste.
3: Hori esan behar, Eban. Hori bebai esan behar, baina... osea, falta ugabe.
1: Ez,
3: berek apropia usian azkenian, ze jendiek erabiltzen dut despektigo doki, ah, behitu hor dator La Kelly.
1: Ba, oida ez, Las Kellys da elkarten izena, Las que limpian laburdura datik dator.
2: Ah, no sé.
1: Eta, bai, eta, bueno, kriston borroka indue, honi esker, kriston ikusgarritasune lortu du, eta oida pixkataiek eskatzen duten azatik, kontuatza almazate garbitzai hauek daude, zu ez daudenen, ordun ikusezinek dirudite. Bezeroa gelatik ateratzen danen ordun sartzen die garbitzea.
4: Eta, dene kaso egin martzaie, eh?
1: Dene kaso egin martzaie.
4: Eskerrak eman, hau pazuek,
3: eta hori gondar dut. Nik beste gauzat esan bia dut. Ikusi esan dut, sare sozialetan eta badare kontu asko, ba, garbitzaileak edo igotzen dituztela, basela lagatzen duten pertsona batzuk habitazinua, eta benetan, nik ez dakit zela izan aldan jendia in txarrisa.
1: Zerri, eh?
3: Osa, lagaldi dituzu toaiak, ba, nik normalian lagatzen ditu dutxa inguruan edo, ba, bai botata, baina ondo jarritxa, gero oia, ba, zela da, edredoia pizka zabalik edo lo que sea, baina jendien lagatzen ditu. Yeah. Nizeak, kompresak, tampoiak, gero papel
1: kondoia,
3: danetikan, habitazinua,
2: duela gutxi egon nintzen hotelean jartzen zuen mesedez toallarekin oinetakoak ez garbitzeko.
4: Yeah.
2: Osa, toalla zuri batek.
4: Claro, claro. Ah,
3: bai, bai por deixa garbitza madu.
2: Bai, ya te digo.
1: Bueno, ba, horri gehiago hartzaio, adibidez, Comisiones Obreras en arabera, langile hauen 170 baino gehiok tratamenduren bat hartzen dola izan min fisikontzat edo estresantzat. Zatik, bueno, lumbagia eta olako arazo dituzte, claro, artikulazioetan, yeah, eta estresa hundie. Zatik, megoera prekari baten lan itxen duenez, ba, beti erlojun aurka, oso...
4: Nik nire hoge egiteko ja bizkarreko mina sufritzen dut, hoge bakarra egiteko,
1: imaginatu, hogeita bost
4: balmetxizu. Hori guztia.
2: Nik ohitura dut, ikusten badut logela ez dagoela oso gaizki, jartzen diot la de no molestar, eta esate diot, saltate bai. Ez da.
1: Bai. Bueno, guain ikusiko daun nola lagundu, vale? Bezero bezala zein dezakeun, baina, bueno, jakin dezazuen, lau edo bost ordutan hogeita bost gela atondu behar izaten dituztela gutxi gora bera, eta hori, bueno, ba, oroar euren egoera jasangaitza dela, inorri ez itzaion gustatuko lako, ba, lanbide bat eukitza, bueno, lanbidea ez, lan baldintza hauek eukitza, lanbidea oso duina da noski.
0: Andrea, gomendio hauek emango dituzunak beraiek eskatutakoak dira, behaien bai, proposamenak dira, Kellyen proposamenak dira.
1: Hoi da, nola lagundu. Bueno, esan dako, pasilloan elkar gurutzatzean, agurtu kasoin.
3: Bai.
1: Osea, ikusgarritasun eman.
3: Nik uste dut hori dala, osea...
0: oinarrizkua.
3: Oinarrizkua.
0: Pertsona bezala tratatu.
3: Esango dut bai. Hemen bai gertatzen da batzuetan, eh? Osea, ez dut
4: ezaten. Hemen non.
3: Mira, neri horra jartzen dozta, ui, zoiaz pasillo, tikan.
1: Lantoki askotan.
3: Agur, edo mendixan, igual jata maina, lantoki xan, tio, ikusten gara la isa egunero.
1: Ez dela bigarren maiako langile.
3: Ostras.
4: Beste bat ematen Kellya kaso hemen.
3: Ba, emoten dau.
1: Bale, zein dezakegu baita, ba, eurei laguntzeko. Asko zikindu, esan dakoa, bueno, saiatu, ba, zure etxen ingo dezenukena ezazuin hotel bateko gelan. no molestar kartela jartza oso lagungarri izan daiteke jongi, eta ala gela bat gutxio txukundu beharko du, eh? Beste gauza daia, bezero horrek txekauta itxo, alma, bueno, ba, dana garbitxo arraukiela, eta zerotik hasi, baina, bueno, biedo iru egun pasabar balma itxuzu, eta zure gela ondo alima dago, ba, bueno, haientza mesede garrie da. Zer gehiago, nahi balmazu gela indezat,

0: Gelakoan. Yeah. Eta askotan gelan bi zaborrontzi oten die. Bata komunen eta bestak gelan. Bueno, posible da neinen, erabili bakarrik bat. Zahala, aldi, esanaet, poltsa bat gutxio aldatu beharko du. Eta da poltsa bat gutxio maten du gutzako, ez dala ezer, baina imaginatu, poltsa bat gutxio bidero goita bost gela. Ba, goita bost aldiz gutxiago makurtu beharko ie.
1: Eta normalian bebai igual, komunian, ba, botatzen dozu lan izedakit. Kompresan plastikua eta gero logelan, ba, beste zehozen lata bat edo ez dakizer. Ba, erabili bat, eta bestia ekazu garbisa.
0: Gero, zikindutako toaiak eta lurren utzi ordez, lababo gainen utzi, zatikan ala ez die makurtu beharko toaia hoie jasotzea. Ja, aldeitxea zoazenen, utzi no, lababo gainen.
2: Hori zen, normalan nik dutxan usten dut, edo bainuan, eta bidean makurtu behar duzula, bidean, bai.
0: Bai.
2: Komeni da lababoan.
0: Bai, lababon haien zaterrexagoa da. Eta, bueno, ia solidaritate maia goren alitzateke izarak eta fundak kenduta ustean. Mm. Badakita bezala realista, baina, bueno, hori ja izango zara.
3: Norraitek egin nahi baldin badu, ba, lagungarria zara.
1: Hori guk geixo matitzen hau igual apartamento batera juta maldin bagara, edo aparta hotel modoku batera, ba, horrezate hozu, ba, jeria kendu ingo dut, eta izarak bai.
2: Azken baten empatia izatea,
0: bai,
2: langile biekiko.
0: Eta alden neurri noski utzi eskupekoa. Hoy zeinia zaio ondo tortzen ez da. Ba bueno. Hoixe.
4: Bai, begira, eskupekoa no se me ha ocurrido inoiz.
0: Jo, ba ni aurten honez Mexikon eta gela guztitan zen eta gero ibili ginen zerreza batzuk hartzen, bi gizonekin eta hontan itzen zuen lan eta esaten zuen, bueno, haientza zala oso oso oinarrizkoa. Oso oso garrantzitsua ez da.
2: Han egoera beste bada. Cash bidez.
0: Cash bidez bai.
2: Telefono ez daukate.
0: Ez usteizue hor basito bat edo bai, kutsatxo bat eta hor botatzen.
3: Propinatxo hausteko. Bueno, ba, hoxeko, hotel batera bazoazte oporretan, uda honetan, hoteleko gelak garbitzen dituzten langilei laguntzeko gomendio batzuk ekarri dizkegu.
2: Aurrekoan, erreportaje bat ikusi honen barkatu eleire, baina, zuebazan egiten toaiak eta maindirak eta gauza guztiak askotan kanpoko enpresa batzuk garbitzen dituztela. Eramate dituzte, enpresa boetara, eta makina batzu daude hor, makina batzukola, arropa dena superazkar garbitzen, dena tolesten, lehortzen, eneken teknologia, hain aurreratu eta zegoenik,
0: Bueno,
2: flipante.
0: Interesgarri.
3: Bueno, Andrea, aramburu eskerrik asko, gai hau ekartzea gati. Eta ongi etorri, Laster berrizera antena nizamozea.
0: Bueno, eraz, aprotxatu. Ustira la dala.
1: Hori, hori.
0: Aio.
5: Dida Fresh.

0: Fresh. Vida fresh. Way too
1: good. Aste nagusian, errespetu nagusia. Sentitu zaitez libre eta saldu zaitez nahi duzun bezala. Errespetatzen ez bazaituzte, eskatu laguntza. Ez beti da ez. Bakarrik bai da bai.
2: Bilbo, hiri konprometitua eta eraso matxista, rasista eta LGTBI-fobikorik gabea. Bilboko udala.
3: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
4: Nagusionetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita el kaserio zazuelaren emozioa. Aste nagusionetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
5: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
6: Hostia puta.
5: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
6: Joder.
5: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren... Debajo la lleva lehiaketan.
6: Ay, por favor.
7: Bueno, ostirala da eta badakizu ostiralero 100 € banatzen ditugula debajo la llevas lehiaketako asteko asmatzaileen artean. Gaurko debajo la llevas lehiaketako usaina antzemateko momentua da 5. txartela banatuko dugulako gaur zozketan parte hartzeko. Beraz, azkenengo aukera izango duzu, eh? Esan bezala, 100 € horiek poltsikoratzeko gure WhatsApp zenbakia prest daukagu. Gazteako WhatsApp zenbakia 688-60-50-50 eta jongotzon aldaparen ere prest dago gaurko pistak emateko.
8: Ba, behi da gaur dudan usain hau, usainak eta usainak, usain txarra ez da, malo, no, ez batxoei gustatzea zinetxiko nuke. A mi ez hotz ez bero, ni paki ni palla. Orain, naturala ez da.
7: Bale. Usai artifizial baten bilagoaz.
9: Naturala ez da. Ibon, jasare idazten?
10: Bueno, ba...
9: Ba, bai.
10: Zerbait esate arren. Hau izaliteke?
8: Ez da Coca-Cola.
9: Ah.
8: Itxura desberdina izan dezake usain honek.
7: Venga, guazen apustuak ez.
11: Gasolina.
10: Gasolina, garesti dago, eh?
8: Oh, bai, está para sacar en terraza la gasolina. En vasito.
10: Beste bat.
12: Egunon, a ver, hemen errepidea Donibane, pasai Donibanetikan lesora, itxita ah. dago, zute bat dagolako portuan.
8: Andale.
12: Orduan, lesotik ezin da Donibanera sartu, eta Donibanetikan gaude hemen itxita. Wow. Ezin atera erki.
10: Apunta zen gabiltza, eh?
8: Horregoten da portuan kantidade kotxes eta horrela, ozen claro. ez dakigu.
10: Gainera zondo, Josia, gasolina, gero trafiko informazioa, ea orain zer dio honek.
8: Bai, a ver.
13: Mosquito repelentia.
9: Se una.
8: Mosquito repelentia, itxura desberdinak.
14: Patxuli, usaia edo, brumel edo.
9: Patxuli, hau egun erotatzen da, eh?
10: Patxuli, usaia. Patxuli, eh? Ui, ui. Oso egiten dizketan,
9: eh? Parretu,
8: zer dut. Esan behar noen.
11: Pintura.
10: Eh? Beste behin?
13: Repelentia.
11: Pintura.
10: Pintura.
8: Pintura, bai, izan daiteke, eh? Begira, bueno... Video me di. Lo del mosquito, Ibon, que no me has dejado, que me cortas. Chula desverdiña, porque hay pulseretas, hay pendientes antimosquitos, bye.
10: Bye. Ahora ya te cosen, ¿eh?
9: Ni cada edad, ¿eh, Yongi? Vale. Cadale parche, güey, bye.
10: Bueno, vale.
9: Ibon, Harry.
10: Ya hay seis dos suben, que está, venga.
7: Venga, venga, guasan, entonces.
11: Disolvente.
10: Disolventea.
8: Disolventa edo disolventea, ez da bueno.
11: Corneto limón usaina.
8: Corneto limón usaina. Ai, que mago. A ver. Ez da tinta. Baina begira, kolore desberdinak bai.
10: Candela.
8: Ay, candela, bai. Txikitan izan dizue juego de candelas? Nik, no, bai.
10: Eldutan igual.
8: Ah, eldutan, bai.
9: Juego de candela?
8: Bai, erosten zen etortzen joku bat, eta etortzen ziren argizarina, kolore desberdinetakoa, gero moldeak eta metxa, eta egiten zen dituen candelas.
10: Ezo da, kizu elduen juego de candelas zein den ez da, Jongi.
7: Zer da, guarra garen bat? Eta
10: du candelaren forma.
9: Ai, ama!
7: Ai, ama.
10: Juego de candelas.
8: Osa, por el tío.
11: Rotuladorea.
8: Errotula gailua, ez da errotula gailua.
11: Barniz usaina.
8: Barniz usaina, ez da barniz usaina.
11: Detergentea.
8: Detergenta edo detergente usaina ez da.
11: Lurriña.
8: Lurriña. Lurriña.
10: Niña.
8: Niña, ez da lurriña.
15: Pegamentoa.
8: Pegamenta edo pegamenta kola ez.
7: Se
10: se ha puesto esberdinak, eh.
8: Venga, beste pistatxo bat emango dut. Dotoreziaren usaina ere izan daiteke.
9: Ostras.
10: Lehen esan duzu pinturarekin bidean bedi edo
8: dantzen basan duzu. Oso muztu resartun den.
15: Laka.
10: Laka, ona apostu
8: dago. Laka, kolore desberdina laka, kolor, si tiene kolor, es que está vieja la laka, bai. Ez da betuna.
11: Esmaltea.
10: Esmaltea.
8: Esmalta, esmaltea, ez da, betuna ere ez maite. Baina oso.
11: Perfumia.
8: Perfuma, lurriña, kolonia, ez.
11: Pintalabiosa.
8: Aila, da.
9: Pintalabio, toque de rime.
10: Bolealo.
7: Zeinek asmatu du.
10: Joseba da bera, aurreko bateren asmatu zuen uste dut.
8: Eskatuko diot egitea iragarkiak esaten duen miña.
10: Hori da. Esateko miña.
8: Erak bidaltzeko karmiña.
10: Hortxe dago bera idazten, Joseba bidali hori favorez Jongik eskatzen duen audioan.
7: Bueno, gaurko debajo la llevas lehiaketaren atzean eskutatzen zen usaina. Espainiako Karmina. Zen, Joseba kasmatu du, bosgarren txartela zuretzat, Joseba, bidali guzu zure korrea WhatsAppez, mesedez.
10: Galdezka, biltzer esan behar dut, ba, esan behar duzuna da, Jongik esango dizu.
8: Karmina!
10: Ari da grabatzen, eh? Hor txaukagu.
11: Karmina!
10: Apa, Joseba!
9: Berdin, hain dago, eh?
10: Onena!
8: Onena, Joseba!
7: Ay, bueno, va, sosketa
10: gingo dugu. Ah, ya goaz.
7: Aste honetako bost irabazleak ditugu, gogoratu dezagun zeintzuk izan dian.
10: Bai, irabazleak dira, Gotzone, Garbine, Joseba, Jon, eta Joseba. Karo, Joseba hau da, gaurkoa, aste azkeneko Joseba.
7: Bai, ba, bi aldiz irabazi du?
10: Bai, bai, bai, bai, okrazko naiz, bai.
7: Bueno, ba...
9: Bi txarteltxo, Ketillo.
10: Bueno, ba, gingo dugu sosketa.
7: Venga, guazen.
10: Eta irabazlea da, karo, bi aukera zituen, Josebak irabazi du €1 saria! Onena, Karmina!
7: Joseba zorionak €1 saria zuretza debajo lehi basleiak, etako irabazlea zera, aste honetan agustok, hogeita bateko irabazlea, zorionak, Joseba, eta honekin, ba, aurrera goaz, banatu ditugu €1, baina oraindik ere, gauza interesgarri gehiago topatuko dituzu hemen, Dida Freshen.
0: Fresh! Vida.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan dira Fresh.
2: Bederatziak puntu puntuan ostiraleko dida fresh egiten ari gara, astebururako prestatzeko behar duzun, dena topatuko duzu hemen, agenda errepasatu dugu, Bilboko aste nagusiaren atarian gaude, gainera, sarreratxo batzuk ere, oparituko dizkizugu.
3: Ui.
2: Ugaitz alegriaren emanaldi berriko sarrerak bere izango da ondoren, urrengo orduan hemen xetasun guztiak azalduko dizkigu, badakigu pare bat egunetako sarrerak gutxi geratzen direla gainera, hori guztia azalduko digu. Esan bezala, asteburuko planak, baino beste kontutxo batzuk ere izango dituzu hemen, dida freshen, Euskal Herria esnatuko dugu, eta esan bezala, astebururako prest jarriko zaitugu. Maite Garmendi egunon.
3: Egunon zuek, babaitu nik datozen minutuetan edo datorren orduan, sorrera berezi baten inguruan berba ingo dotzuet, segisa da, ni pentsatzen ebala sorrera hau, ez dotzuet esango jazedan, horretarako gelditxu mia zarete.
2: Bai, oso informazio gutxi ematen aizea, eh?
3: A ber, da amu moduan.
2: Bale, bale, bale.
3: Danok erabilidogun zehose da.
2: Bale.
3: Gaur egun ja, ez da horren beste ikusten, kotxiekin badakalako lotura bat, esango neban, gaur egungo kotxiek ez dutela. Ez dake gauza hau erabiltzeko...
2: Uztakit baketela zer dan, metxeroa da, ez da?
3: Ez. Eta gure etxietan bebai, eskoletan, ikastoletan, lanian... Danok,
4: zabaz osa?
3: Ez, danok ikutu dau, katxarro hau, baina esango dugu ja desagertzeko zorixan dauala.
4: Mm-hmm.
3: Eta hori dela eta... aurrera hau berbengo dugu.
2: Vale, vale, vale.
3: Zuek eman vuelta batzuk, ez zulio, eman vuelta txo batzuk.
2: Bueno, ba, kafe baten beharrean baldin mazo dela zai, jongotzenek oraintxe karri digulako kafea, hemen, gaztako estudiora.
3: Kafea banatzen.
2: Kafeina zainetan izango dugu. Eta jongi beste kontutxo batzuk ere izango dituzu guretzat, ez da?
5: Sí, los que te he contado antes, que orain diez du bakarra ere egin.
2: Ai, egi, ja, hendikan ez dizut pasorik, eman. Josu.
5: Jongi fobia da, hau, eh?
3: Jongi fobia.
2: Bueno, Ibon Fernández.
5: Eguno.
2: Titularrak errepasatuko ditugu aurretik.
5: Ni prest.
2: Zurekin. Eta Manu, zurekin trafikoa, ez da? Gaur badakago zer komentatu.
5: Bai, badago...
2: azkenen gordukoa badaukago, ez da?
5: Eta beste gauza batzuk ere bai, beraz.
2: Venga, ba. Guazen, titularren txanda da orain Abuztuako 21 ostiral honek eman dituen lerroburuak. Errepasatzera goaz. Ibon Fernándezekin.
5: Egunon.
2: Egunon, Ibon.
5: Egunon, bai, Bartaratxaldean berriz ere autogilara luzeak sortu dira AP8an Gipuzkoatik Lapurdirako bidean. Atzo 13 kilometrokoak eta atzokoak beste behin gidarien pazientzia urratu du eta ez bakarrik gidariena. Izan ere, ilarei ies egin nahian bide alternatiboak hartu eta ondoko herriak kolapsatu egin dituzte. Irungo udalak kontrolak eskatu ditu, ibilgailuak autobidea utzi eta herrian sartu ez daitezen. Segurtasun sailarekin bilera egin zuten irtenbidea bilatzen.
2: Ahora
5: ni que
6: está. Sí, sí, sí. Acabo de ver. ¿Qué sanzu? Leira. Échale la metrora. Dago la alcaldesa Irún está alargando ahora. Horche dago. Begira, de tu cucu al cucu de ella.
5: Ba,
6: 10 metros daude.
5: Eskerak que estudian ezer txarrik esan.
2: Euskadi Irratiko zeneko estudian dao.
6: Radio Euskadi puede ser igual.
2: Agia mai.
6: Bueno, dago hemengo.
2: Vale, vale, ondo estudia.
5: Gehiago zure ipurdiatzean da, ez nire ipurdiatzean.
6: Es, andago. Ah,
5: mentxe dago.
6: Andago, hor
5: dago. Foko dut, begira, horma.
6: ¿Cómo se llama?
5: Hor dago,
6: Cristina.
5: Izena du, begira, justo galdu dut izena. Baina esango dizut, eh?
6: Laborda, ez?
5: Bere izena da Cristina Laborda, hori da, Irungo alkatea.
6: Ez, hor txe dago.
2: Vale. Bueno, ba, ez dakit, Gabonetoko argiztapenaren inguruan galdetu berko diogu.
5: Guaina
2: lagutxe egin zutela prentxerrakoa, ez?
5: Zemaz galdera. Bueno, hori guztia Irunen auto gilarak gauzat eta bestea. Eta bestalde, ja apur bat tonu zaldatuz, bi pertsona hil dira azken orduetan gertatutako ezbehar banatan. 10 urteko mutila burlatan sute batetik iesean eta Anboto menditik erorita 18 urteko neska. Hirugarren pisuko leihotik salto eginda etxebizitzan piztutako sutetik ies egin nahi zuen txikiak, burlatako eriotzeko gazteak, oso larri eraman zuten Nafarroako ospitale unibertsitariora, bertan hilda gainera. Kea arnasteagatik beste pertsona bat ere hartatu behar izan dute eritetxean. Eta beste kasua, Anbotoko menditik erori den neskarena, Zorigaiztoko albistea Zornotzan kasunetan hil eginda, esan bezala erein egun Anboto mendian amildu zen 18 urteko neska. Bien bitartean, Zeutan hasi dira migratzaile helduak gobernuak prestatu dituen aldi baterako guneetara eramaten. El trampolingo ondartzan zeuden 1800 bat migratzaile gune horietara joan dira jada, dena den poliziak emandako datuen arabera 4000 bat omen dira ondartzatik atera dituzten migratzaileak. Gune gehiago prestatuko dituztela diote Espainiako gobernutik, Zeutako presidente aldiz neurriarekin kritiko gertu da, bere ustez ezpaitu arazoa konponduko. Eta kiroletan txirrindularitzan bihar hasiko da Espainiako Buelta Monakon. Atzo egin zuten taldeen aurkezpena 8 euskal txirrindulari izango ditu Monakon izango da.
6: Monakon hasiko dute.
5: Bai, Buelta Monakon izango da anasi eta garoia Espainia sartuko dira. Gertatzen da baita alderantziz, turra hasten dela
4: claro, Espainia bai, beste herrialde batutan hasten da eta gero sartzen da bertako herrialdera.
5: Izango da herriarteko anaitasuna suspertzeko igual.
6: Igual abertuko da.
2: Bueno, estropadakin ere gertatzen da. Horten adidez estropada Madrilean izan zian, lehenengo aldiz, Ayuso izan zen. Isabel Ayuso.
3: Fíjate.
2: Mai, bandera...
6: El hermano de la Carolina, no la de Alberto, con un delantal de chica en tetas.
5: Inclusive,
6: no qué horror.
5: Vale. Eso gauza fina. Bueno, va, vuelta, biharasiko de la Monacón, zortzi euskal txirrindulari izango ditugu irtera puntuan, Mikel Landa, Peio Bilbao, Markel Beloki, Xavier Mikel Azparren, eta bestalde Kern Farmako Laurak, Berrade, Ruiz Uriarte eta Losegi. Maillot gorria etxera eramateko favorito bat eta bakarra, Tadej Pogacar, eta esloveniararen parte hartzeak atiak istetizkio esaterako Primoz Roglici.
2: Ba, primeran, Ibon, eskerrek asko, titularrak errepasatzeagatik, eta orain errepidetara begira jarriko gara Manu Etxeberriarekin batera.
0: Trafikoa.
2: Egunon, Manu, zein da azken ordukoa?
4: Egunon guzti, bueno, azken orduko bi istripu ditugu aipatzeko, lehenengoa Nazional 6-2 errepidean, Miribillan bi bilgailu elkarren artean talka egin ondoren, erretentzioak sortu dira Bilboko norabidean, eta bestetik Bizkaia 6-7 errepidean, Erandion auto bat errepidetik irten da, eta ondorioz errail bat itxi behar izan dituzte dute Getxoko norabidean.
2: Primeran, ba, arretaz gidatu, puntu horietan baldin bazaude. Euskal Meteoragoaz, eguzkine iturriotzekin, egunon, eguzkine.
7: Egunon ondorengo orduetan, eguerdira bitartean ez egon kortasunarekin jarraituko dugu, zaparradak egingo ditu, bereziki Kantauri isurialdean, kostaldetik hurbil, eta ez da baztertzen trumoiak jo eta zenbait lekutan zaparradak handiak izatea. Dena den, baliteke zaparrada horiek Euskal Herriaren erdialdera eta hegoaldera ez iristea eta kostaldean bakarri bustitzea. Dena den, arratsaldean kostaldean ere atertzera egingo du eta hodeitza ere arindu egingo da. Mendebaldeko eta iparmendebaldeko haize ibiliko da eta ez da izango gorabehera handirik temperaturan 25 gradutik bera geratuko dira maksimoak. Beraz, euri kontuek ez dute asko iraungo.
8: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Bueno, basorionez euri kontuek ez dute gehiegi iraungo eta bueno, hemen asteburua
6: kontu ze que genera dago una beharrarekin leire, zorionez, kontuz.
2: Bueno, ba, azte buruan behintzat ez egin... Jo, nik ez denei azte buruan euria egitea. Azte lehenean egin dezala, ez da?
6: Bai.
2: Bueno, venga. Nati Peluso gustatzen zaizu, jongi.
6: Bai, asko.
2: Venga, ba, guantxen. Entzungo dezu. Mafiosa. Mafiosa.

0: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun dida fresh.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz?
2: Go!
1: Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash! Mobidari gabe.
2: Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: Fresh. Bilboko aste nagusiaren atarian gaude bihar hasiko dira Bilboko jaiak, behin eta berriz komendatzen ari gara egitarau zabala, izango dugu bertan, eta bertako protagonista batekin bat egingo dugu jarraian. Bilborekin konektatuko dugu Bilboko estudioarekin, Ugaiz Alegria dagoelako bertan. Egunon, Ugaiz?
1: Kaixo, egunon.
2: Egunon
1: aspaldiko kuadria.
0: Bueno, zer modu zaude?
1: Ondo, gogotxu, ba, bihar zuk esan bezala jaiei hasiera emango zaie, eta bueno, ba, hortik aurrera, ba, bueno, gu igandetik aurrera, ba, gure lana ere aurkezteko gogotxu da.
0: Hori da, ikuskizun berria duzuelako eskuartean, zukua izena du, bakarrizketa bat da, zuk eta Maria Cruixank ez prestatu duzuen emanaldia da.
1: Oida.
0: Kontaiguzu pixka bat, zer topatuko dugun zukua ikuskizun horretan.
1: Bueno, ba, zukua horretan, zan bezala, Maria Cruixank eta biok egongo gara, bakoitza bere bakarrizketarekin, eta, bueno, ba, egunerokotasunean sortzen diren, ba, gaia jorratzen dira, gai sozialak, eta, bueno, ba, horri kritika pixka bat eginez edo, toke umeretsu batekin edo, ba, hobeto sartzen direnez, ba, zera hoiek, ba, hoiz izango dugu kontua. Maria ibiliko da hitz egiten ama, gazte, emakume beltz baten egunerokotasunean sortzen diren goraberak, eta nire kasuan, ba, bueno, ba, kaleko epai hoiek eta kalean, gauda, gizartean sortzen diren epai hoiek behin loditzen eta behin kilo desente batzuk hartzen dituzunean, eta ze sortzen da nor, eta gero, euskal nortasun hori hain bet neure ganatuta daukadan euskal nortasun horren inguran ere arituko nahi hitz egiten.
3: Ez dira, kaleko gaiak oroar, adiez, gaur justo komentatu dugu, gasolinaren prezio igo egin dela ikaragarri, hori epatzen gabiltza, hori joratuko duzu da gertoki gainean.
1: Horren inguran ez gara dituko, hori txekitzango dira, hori, ba, izoskia jatearen abantaiak eta desabantaiak ingurutik etortzen zaizkizune epaile horren ikuspegitik bintzat.
0: Mm. Bueno, Bilboko aste nagusien izango zarete, lehenengo emanaldia igande honetan izango da, okerrez banago.
1: Ala da bai.
0: Auzoren 23an, baina lau edo bost, zenbat pase izango dituzu, eh?
1: Ba, egongo gara abuztuaren 23an, igandean, abuztuak 26 asteazkena, 28 ostirala eta 29 larunbata. Lau emanaldi izango dira, guztiak ere 7:30etan, eta esan genezake, ba, Bilbon, egongo dira ikuskizun pila bat, areto ezberdinetan, antzeslan, edo bakarrizketa, da, ikuskizun ezberdin pila bat daude, baina hau, zukua izango da, Bilboko aste nagusian, Euskara Hutsean ikusteko aukera bakarra egongo dena, da. Euskara Hutsean egongo den ikuskizun bakarra izango delako. Alde batetik orea, bertan egoteko aukera hori izatea, bestetik ere pena bakarra
0: bai,
1: izate hori izatea
0: bai,
1: gati.
0: Bueno, ia zere Euskaldunan izan zinen, Ugaiz, Ainhoa Etxebarriarekin, tombola ikuskizunarekin, harrera handia izan zuen ikuskizun arek, zuko ikuskizuna zenolako harrera izaten ari da?
1: Ba, ia zan oso ona, ba, ia zehon ginean, ba, hau izan zan Euskara ipatu dugunez, ba, jarraituko diogu horri ekiten, Euskalduna jauregiak, ba, naizion Euskarari, ba, bere presentzia eman, bere leku eman, orain arte ohituta gaudelako Bilboko aste nagusian, ba, kanpoko konpainia asko ekartzen ziren, urte askotan, gerora pixkanaka hori aldatzen joan da, mantentzen dira, kanpoko konpainia horiek, baina pixkanaka bai lokalak edo gertuko konpainiak ere joan dira sartzen, ba, antzoki ezberdina hauetan, eta Euskarak orain digan ez eukan presentziarik. Oindala bi urte, entzuten saiakera bat, antzeslan bat eraman zuten, baina hizkuntza bietan, gazteleraz eta euskaraz. Zoritxarrez, ba, kabaio ganador gazteleraz, kasuntan ere. Yeah. Eta pasan urtean esan zuten, ez, izan berra zeo zer Euskara Hutsean eskainiko dana. Orduan, Ainhoa Etxebarria eta biokin jarri ziren harremantan, eta tongola ikuskizuna egin genuen, baita ere bakarrizketak, kriston harrera izan zuen, berai gere, ba, harrituta geratu ziren eraberan, eta pozik, jakina, eta horren formula errepikatuaz, ba, aurten berriro jarri dira gurekin harremanetan, Ainhoak ezin izan dut, ba, ondorioz, ba, Maria Cruixank eta biok izango gara, Euskaldunako areto o, txiki horretan, txiki baina gogotsu horretan eta euskarari bere leku emanez eta bueno, ba Bilboko edo ta inguruko herritatik gerturatzen diren herritarrei ba bueno, umorea euskaraz eskaintzen.
3: Ugaitz eta urtengora begira zukua izena duela zerratik idazten duzu be? Z U K U A. Hori historia kontatuko duzu zuen narratiban edo besterik gabe.
1: Beste gabe. Ja sa.
3: Ah, vale.
1: Astekin esaten, bueno, ba izenburu bat bilatu behar genuen, eta horri bilginean, ba bueno, gure ba brainstorming hortan eta eskematema hau atera zen, baina, bueno, zo zer borobiltzearen, arein gaingo dugu, ba, zuko azitoren egia zen, pixkat, garraztasun hortatik, ez da, historio garratzak direlako, eta historio garratzoiei, bueno, azkematen, komedia kutsu aztertzen diozunean, beste modu batera arnasten direlako, ezta? Mm. Zuke bertan kontatzen dugun gauzak, igual beste norbaiti, herrietan moduan kontatzen baldin badizu, ostia, beste jartzen da, la defensiva, armadura batekin, baina gero, humoraren edo komediaren pildoratxo ematen diozunean, bueno, beste modu batera arnasten dira. Orduan daude, kontu garratzak, baina gozotasun bihurtzen direnak, ezta? Orduan hortikan zetorren, limoiaren garrastasun hortikan, zukua, baina gero zeginean, bueltak ematen da, bale, hau, apurtzen baldin badu, azuk ulertzeko komedia humoretsu absurdoa bihurtu daiteke, ZUKUA.
0: Mm. Bueno, egitarau zabala Bilboko aste nagusian eta plan horietako bat, galdu ezin duzun plan horietako bat eskainiko dizu.
1: Bai, zelene gona izan guntzuten Maite Ibilida horrek gomendiak eta ematen bai. Eta bebe eta ez bebe eta txeka.
3: Hola bebe.
0: Hola bebe. Bueno, gaitza alegria zukuarekin izango zarete igandetik aurrera Euskalduna Jauregian, Euskalduna Bilbaun, sarrerak non daude eskuragarri?
1: Ba, webgunean pentsatzen dut. Oida, Euskaldunako webgunean daude eskuragarri edo leiatian bertan.
3: Eta gonbidapena dauzkagula, konta guai.
1: Hala da, hala da. Oh. Igande ontarako, abuztuaren 23ko emanaldirako, ba, bi gonbidapen ditugu gordeta, ba, entzulen artean zozketatzeko, eta, ba, esan behar dugu baitere, agortzear daudela, beraz, ui. Ba, bueno, ba, lortzen duen hori, ba, izango
0: privilegiatu da. Privilegiatua
1: ba,
0: izango da, ez
1: guztiz,
0: da?
1: Guztiz, bai.
0: Bueno, ba, Ugaitz Alegriaren ikuskizun berrira joan nahi baduzu, zukua izaneko... Ikuskizun berri horretara joan nahi baduzu Maria Cruixandekin batera duen bakarrizketa horretara barre egiteko aukera izango duzu euskaraz gainera eta esan bezala WhatsApp zenbakia irikita daukagu gazteako WhatsApp zenbakia 688-605-0500 zenbakira zuku amezua bidali eta sarrea bikoitz baten sozketan sartuko zara.
3: Bidali limoiaren emoia
0: eta
3: jarri izena, horrek ere balio digu, begira, ja, hasi dere azten, ja, jende animatu da.
1: Hasi ondo.
3: Oso ondo.
0: Bueno, gaiz, ba, sorterik onena, mucha mierda gazteleraz izaten den bezala.
3: Kakazarra.
1: Kakazarra esaten dugu, bai, oi da.
0: Bueno, ba, kakazarra zango dugu orduan. Eskerrik asko, Gaiz Alegria.
1: Eskerrik asko.
0: Ondo da pasa festak, eh?
1: Egunon, bai, zeu, egunon, ez da gudibliko, zazemene, eskerrik asko.
0: Bai, agertuko gara bilbotik. Agur, agur.
1: Agur.
0: Vida Fresh.

0: Dida Fresh.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Bilboko aste nagusian ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-tik 30-ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: ETS, aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 26-an Europa Parkean. Ez galdu. Gaztearen eskutik.
6: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin.

Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: Bederatziak eta berrogeita zazpi minutu prentsa idatzia irauli duen fenomeno bat gertatu da, fenomeno baten lekuko izan gara. Estatu guztiko kioskoetan sekulako kolak ikusi ditugu. Eta hau zergatik gertatu den fenomeno honen jatorria nondik datorren kontatuko digu Jongi jarraian. Benetan, iraultza bat gertatu delako. Gure estatuko eta gure herrietako kioskoetan.
1: Egon gara, kioskero ezberdinekin izketan telefonoz, azalduko dugu historia orain, baina esan digute kioskero ezberdinek Euskal Herrian, adibidez bireen dendetan, batek baino gehiagok, 30 pertsonatik gora jaso dituztela ondorengo aldizkari hau eskatzen. Sukar bat, eh?
2: Bai, hori da, hori da, ieske kioskeroei gertatu zaien fenomeno edo hau da, ba hori, eurak euren kioskoetara arrimatu direnean, naiz eta goizeko 7 izan,
0: baina nora gertzen da portadan, edo zer gertatu da?
2: Kola de txabalería. Kola de txabalería. Lo primero que mentzatzen duzte, hoy me sale el diario vasco a tiros.
0: Arbaño zuek?
2: Ez da hori. Gauza da, kola hori dagoela zerbait itxaroten, que el kiosquero no sabía que era.
1: 11 hori?
2: Es.
1: El sueldazo.
3: Fosquito Villa, dola. Unos chasquis.
0: Baina jende gaztea junda, aldizkari gerostea.
2: Jende gaztea junda.
0: Pero es que hau da curioso, ni peluquerian bakarrek irakurtzen ditut.
2: Mayormente femenina, alguno habrá ido también.
1: Esta jakiten.
2: Zergatikan junda eta zeren bila. Bueno, el revistaren bila junda, el revista da, elle idatxia, badakizu. Pues da, como de moda, 4 artículos de por qué estás triste, pues 4
0: La dieta del alcachofa, eta alakoak, ez
1: da. Bueno, zure psikologiako albiste askortik ateratzen dira, La rosa de no sé qué.
0: Descubre si le gustas a tu crush.
2: Cosmopolitan. Bueno, total, batzuetan badakizue, etortzen dira opari batekin. Te vienen con unas chanclas, unos flip-flops, un exprimidor de limones, bueno, de nada. Gaurkoan, etorri da, con un colorete líquido, deiturikoa, Beauty Light Wand, total, marca da Charlotte Tilbury, que yo es la primera que oigo.
0: Aino Etxebarria da, marca horren oso fana.
1: Gaur zaude apurat, obsesionatuta Aino Etxebarria.
0: Bueno, egunero, baina gorkeiago igertzen zait.
2: Bueno, ze gertatzen da, pues oparitzen dutela Charlotte Tilbury markako kolorete likido
0: hori. Oso ospetsua da, marka hori eda. Makillatzaile baten marka oso ona da, bai, eta garestia ere bai.
2: Garestia ere bai, berez dendan arrondatzen du gutxi gora, gotxi betxi, 42 euroren truke izaten duzu, pues te llevas la coloretea eta revista, que la revista seguramente la tirarán a...
0: Bai, hori esan behar, non?
2: Total, bai. Bueno, 10 lauro eta metxi, 11 euroren truke, eramaten duzu hori. Zer sortu du horrek? Que la cría vaya corriendo al kiosko, interesa exclusiboki crema horren, ui, kolorete horrena izan da.
3: Joe. Nik usto jendiek ingo da bela bebai igual revista erosten da benian eta koloretia kanian bintez eta lakuetan bebai
0: berez ere saldu, ezta? Ez que sekulako sukarra dago makillajean gatik eta skinkerran gatik jendeazean artean.
1: Niazuk basa ematen duzu ez da maite, Basa bai.
3: Ez tote moten basa. Hau kolore hau neria da.
2: Iru tono dituzu.
0: Naturala.
2: Si estáis interesadas eta tenéis enchufen kioskeras, iru tono dituzue. Fíjate que nombres.
0: Ah, bai,
2: Glow Garn, que es como glow eta orgasm.
0: Distira, ¿está?
2: Antzeko nasketa.
1: Vale.
2: Pink Gasm.
3: Pink.
2: Bai. Es como las inglesitas que van como con colorete tipo Peggy.
0: Bai.
2: Eta gero Pillow Talk.
3: Ay, Pillow Talk.
0: Ay, hori abastibala. Zain marigen.
2: Es colorete para hablar con la almohada.
3: Igual zurixa hua, ¿ves? Pillow normalian almohada izaten a zurixa, igual alako se oseza.
0: Auskalo, hasta aquí digo. Bueno, sekulako sukarra dago.
2: Sin desmaquillar.
3: Izan aldabe, bai.
0: Sekulako sukarra dago, kiosko guztitan izan ere el aldizkariak kolorete famatu hau oparitzen du, bere aldizkariarekin batera, eta gazte guztia joan dira korrika kioskoetara.
3: Gure entzuten bat. Zementik
2: deialdi bat, kioskoa baduzu entzuten ari bazara, eta bitezu gurekin itxegitea, gure WhatsAppera idatzi mesedez.
3: Eta neri behar gustoko jatan jakitzea ia gure entzuleren batek lortu da ben.
1: Gauzatxo bat, justo, zuk esan duzu kolore teori edo makillaje hori Ainhoa Etxebaren gustokoa dela, galdera egin diot, ea erostera joan den eta baiez. Deituko dio...
0: Lortu du.
1: Esan dit joan dela erostera. Hemen dituko diogu, eh?
0: A ver. Dituko
1: dut ola eskuli horretan.
0: Arraño, zara.
3: Mobilak.
0: Ai, ama.
1: Jetxi baso. Ainhoa, kaixo, zuzenean zaude, eh?
4: Ba, negizien imagina.
1: Ainhoa, esan diogu zula ja WhatsAppez, erosi duzula el aldizkaria. Esan diogu arrojek, makillaje hori dela, opariko makillaje hori dela zure gustokoena.
4: Bai, a ver, es que ni...
0: Marca,
4: a ver, bueno, bai, contamos. A ver, ni revisterinas, chiquis, osak dizen modo, ni juten az neure kurikea ondarruko denda, prentzata saltzen daena, kurike neure konfixantako denda juten az beti, eta eros detxas, neure revistatxu, neure murdoku ze, primetan...
0: Ai, murdokuak, oso modan daude guain. Da sudoku muta berri bat. Joder, es que zaude a la última beti, eh.
4: Erosien dizu. Ibon, murdoku zerosu dizu. Bai, bizu. Bueno, total, ikusi neonela, bugi italian eta bizenela, xalutil gurin, honek, kolentik salten, ni badakazik izan, eta asko gustaren gazaz, berrotan lagu bero balixo da, ben, bale, bakotxak, eta orduan ikusi neon, iragin etorri bizanela, el remzi, eta amarrazen truketia, oza, kriston pagotxi.
0: Bueno, irailen, agustuan kasu honetan, iritsi da, aurreatu inda.
3: Baina da, iraileko berzinua.
4: Amaieran.
1: Vale.
4: Igartu da revistek ez zuela erozten,
0: ez, ni pelukerian bakarrik irakurtzen ditut.
2: Bai, bai.
1: Eta gero eduki aldizkarena, nahiko xistrina edo merezi du edukiak?
4: Floren Pujen elkarrizketira asko sobeto, porque bon italian kustone hori puta mi, oza, hoi parten, hori parten, kutri xantan.
1: Vale.
4: Eta hemen, ele, bueno, España esango, vale? Floren Pujen elkarrizketira, gero, Cristian Lamputinei be itz elkarrizketa. Super rondora.
1: Ba, ze rondo. Ba, hain eskerrik asko,
0: Ez ez argi gatu, Ainhoa, lortu duzu aldizkaria?
4: Bai, lortu dut. Bai.
2: Eta krema eta igual iguala da? Krema igual iguala da?
0: Koloretea.
4: Bai, bardinera, koloreti bardinera. Gero prestatu, que zan adeba. Seguro, kadukateko apuntora la ez ondora, bale?
2: Te viene cuarteado.
1: Ilara zegoen erosteko?
4: Ez, egiz esan ondarun ez eguan hilarek. Hori bai, ebizen oso, oso arduratute ebizen kurike kon leben ezkak. Ze, klaro, iruro imile revista ekarri da bez bakarrik produktu honeaz, bale? Hor dukta, ebizen oso arduratute zen normalin kexo kitzen da, bela? Ondarun bakarrik lau eguazen eta nago izan alego kurozten.
1: Ona!
3: Oso ondo!
1: Ze ondo, Ainhoa, zorionak.
4: Bai, bale, kariz.
1: Eskerrik asko lazta.
0: Eskerrik asko, Ainhoa.
1: Agur.
0: Bueno, bauxe izan da estatuko kiosko guztiak revoluzionatu dituen fenomenoa el aldizkariak birala eginden koloretea dakar azkenengo edizion eta mundu guztiak korrika joan da kioskoetara sekulako kolak montatu dira bertan ura lortzeko Ainhoa Etxeberriak ere lortu du aldizkaria eta bera kontatu dugu lehen pertsonan eskerrik asko Jon Gotzon alaparena
2: ez da asko txikani erositako presioan porque la crema
0: lau minutu besterik ez
5: udan ere lanera etorri behar izan dugunez arren entzun bida fresh
0: lau minutu besterik ez Goizeko amarretarako...

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dida Fresh.
2: Ostiraleko Dida Fresh da hau, auzuak hogeita bat ostirala da, debajolea llevas lehiakatako 1 euroak banatu ditugu, Ugaiz Alegriaren Bilboko aste nagusiko emanaldiaren sarrerak ere banatu ditugu. Barrezkari nahi sekulako koreografia egiten ari delako Maite Garmendia. Bueno, kondutxo gehiago hori izango ditugu, aste ururako prestatuko zaitugu, gure kondutxoekin. Eta sekuelako lantaldearekin. Egunon mundu guztiari, amarraketan minutu bat hemen gaztean, Jon Gotzon aldaparena, egunon.
3: Bai, egunon. Bueno, ba, nik kontatuko dizuet azken ordu honetan, zergatik gertatzen zaizuen, gertatzen bazaizue, que zure bikotekideak ateratzen du argazki bat, eta... Te ves fatal, desaten duzu, pero como has podido, argazkia batera, pero a donde estabas mirando? Ba, hori zergatik, psikologikoki zergatik gertatzen den jakingo duzue.
2: Bale, eta ze esan nahi duen baitare, osa, seinale hona den, ez bikotearen egoeraren berri ematen duen.
4: Hau, elezik atera da duzu jongi.
3: Neurrian, kuando baiz a cortar riesu, no beaga.
2: Bale, bale, imesterako ez du ematen.
4: El kosmopolitan horretik atera duzu.
3: Bai, hornak, del pronto, del vale.
2: Maite Garmendia, egunon.
5: Egunon, zuen.
2: Bueno, oso fresko eritxitzea, azkenen gordura, dantza egiten aizea.
5: Bai, da, zebestela, igual.
2: Gorputza astintzen.
5: Hemen gelditzen aiztieza. Ez, behitxu, nik, datorren ordu honetan, aurreko orduan bebai bota dutzuet pista batzuk zeren inguruan berra ingo doten. Zabeitxu, oin dela 44 urte gauza bat sortu zan. Bale, katxarra bat sortu zan.
2: Gauza bat, hau zer da, asmakizuna?
5: Bai, sorrera bai, bai, vale. Ingo dutzu eta asmakizuna. 44 urte, mundua aldatu zeban
2: sorrera
5: bat. Ez.
2: Bale.
5: Dano kauki izan dugu eskuan noiz baitzen.
2: Tamagotxia.
5: Guk nik uste dut.
3: Zailu da, ez? Poia no bale.
5: Hori.
2: Hombre, duela 44 urte zan asmatu.
4: Asmatu, imaginatzen dut lehenago tekera asmatu zela.
3: Ez no, esan den mundu guztiak eduki dugu eskuan bat.
4: Hori, ya,
5: Bueno.
4: Orokorrean bai.
5: Bai, orokorrean bai. Bueno, igual da.
2: Zuriaz bada ondokoan, ez
4: da. Ikutzegatik.
5: Danok aukidugu. Gaur egun, ja, dekadentzia, Dekadentzia. Nik uste dut, ja... Ez dutzagula horrenbesteko garrantzia emoten katxarro honi.
3: Vale.
5: Irratixan asko erabili izan.
4: Baita ze misterio hartzen dio
3: zuzat, Air fryer.
5: No. Ez gure entzule guai...
2: Bai,
5: nik uste baiet.
4: Jojo bat.
5: Ez, jojo bat, irratixan.
4: Ah, ja, bueno.
5: Bueno, jun buruari gueltak emoten, ze, zorrera honen inguruko datuak ekartzen dut zuedaz.
3: Vale.
5: Eta... Zeo zebe bai entzungo dugu, horra gatzen dut.
2: Bale, gaurko Dida Fresha saioa bukatzen denerako, datu bat gehiago ezagutuko duzu, bitxikeria bat gehiago aste buruan lagunekin komentatzeko.
5: Hori da.
2: Interesantea da, ez da.
5: Bueno,
2: gustatuko zaigu?
5: Espero dut.
2: Bale, nik bai, espero dut.
5: Preston jaipa sortzen eta
2: hombre, eske, olako jakin mina piztuta gero, espero dugu interesuko izatea. Ibon Fernandez, egunon,
4: Leire.
2: Bueno, datorren orduan flash musikalak entzungo ditugu.
4: Bai, eta gainera, jorratuko dugu gai bat aurrekoan mikro itxian gurertan komentatu genuena. Eta hori da, ze astunak dire musikari batzuk, kontzertuetan kanta eta kanta artean azalpenak ematen, izegiten, eta hori.
3: Tenemos que terminar moda horrekin.
4: Bai,
3: artista
4: batek...
3: No hemos venido zuen psikologia zagutxera, zuen diskurs... No estamos en un meeting politiko, kontzertu batean gaude.
4: Eia, artista batek...
2: Oida, musika nahi dugu entzun eta dantzatu nahi dugu.
4: Hori ba, popizar ezagun batek horri buruz hitz egin du, eta gainera galdera egin du. Ez aizkidazu, bost izlarion kontzertuetan. Hala, bost musikari... Ondo hitz egiten dutena kontzertuetan. Desafio modura bota du galdera hori, eta gero esango dizuet norden artista.
3: Ah, bale.
2: Ba, primenan, hori gero xeago jakingo dugu.
3: Hitz egiten du.
4: Berak ez du hitz egiten. Eta aurpegiratzen diote ez hitz egitea.
3: Ah, bale.
4: Orduan berak desafio bezala dio. Ba, ez aizkidazu, bost artista, ondo hitz egiten dutenak agertokian.
3: Bale.
4: Esperi gabe.
2: Bueno, va,
4: Lili Alenda, gero zehaztuko dugu hori.
2: Bueno. Titularrak errepasatuko ditugu jarraian, gaurko eguneko ostiraleko, abuztuak 21eko, lerroburuak, Iban Fernandez, egunon.
4: Egunon, zutea piztu da Pasaiako portuan, hondakinak pilatzen diren gunean. Lezoko kaian txatarpila batek su hartu du, portuko agintaritzak berehala aktibatu du larrialdi plana, eta une honetan subiltzaileak bertan lanean dira. Sua kontrolpean dago, baina ketza handia sortu du eta inguruko herritarrei eskatu diete euren etxeetan egon daitezela, itxi ditzatela ate eta leioak eta ez daitezela kalera irten, sua guztiz itzali arte. Hori Pasaiako portuan, baina zutekin jarraituz gauean bota duen euriari esker hobera egin du Urzainkiko zuteak Nafarroan. Pirinioetan eguraldia lagun izan da azken orduotan, zutearen garrak apaltzeko eta temperatura jaitsierak ere izan du zerikusirik. Menpean ez, baina hobera egin duen egoerakobera egin duela jakinarazi digute bertatik. Nazioartean, Ukraina eta Errusiaren arteko gerran norabide aldaketa iradoki dezakeen adierazpena egin du Errusiako gobernuko goi agintari batek. Sergei Ryabkov, kanpo harremanetako ministro ordeak esan du, prest daudela Ukrainarekin bakea ekarriko lukeen formula berriren bat aztertzeko.
6: Curiosoa da, egin herrialde homofoba de Rusia batek, Sergei izena idukitzea.
4: Eta gainera, eskerrik asko emateko ez pasiba esaten dute.
6: Abai!
4: Dena daukate beraiek. Bueno, etxera bueltatuz, gaur bai, azera kontaketan dira Bilbon, azken ukituak ematen behar dute, azten agusia abiatu bezperan. Agerikoa da, jendea zain dagoela Bilboko azten agusian, konpartxak azken xehetasunak izten ari dira, azken uneko jan eta edanak antolatu eta hori guztia egiten, eta konpartxek bide batez esaterako agerraldia dute, erasoen aurkako ekimenak aurkezteko goizeko amaiketan Bilbon bertan. Eta Donostian geldialdi egin behar dugu, Elton John, Euskal Herrian delako. Eh? Entzongo dugu ere musika, ez dakit daukagun.
2: Bai, badaukagu hemen, eh?
4: Elton Johnen musika, etxean delako, gure artean delako.
6: Benetan.
4: Brain, bai.
6: Bai, eh? La seña ha venido. Mm. Qué bajadas del coche tiene la pobre, bai.
4: Se puta egiten da esta autotica. Zaku bat bezala.
6: Bueno, se queda entumecida, pizca.
4: Bueno, Elton John, originala OGS, ez da britainarra hariko gure noski, baina bai, musikari eta piano jotzaile ezagunaren musika bera. Donostian gaur kursalen Sir Elton, ikuskizuna izango da. Elton Johnen omenezko emanaldia, eh?
6: Ideas de Logroño, eh?
4: Bueno, esta txantxa jongize Londres edo eta New Yorken aritu da hau, impersonator hau edo, bai?
6: Sí.
4: Eta han ibili ostean, haren kantu arrakastatxoenak eskaineko dituzte Sir Elton izeneko showean gaur, iluntzeko 8:00 kursalen, bale?
6: Me gustan los tributes.
4: Bueno, eta kiroletan pilotan CaixaBank Masterseko partida gaur, Elizondoko baztan pilotalekuan 9:00 hasiko den jaialdiko neurketa nagusian, Ezkurdiak eta Albizuk hausia jokatuko dute Elordiren eta Marizkurrenaren kontra. Eta golfean zuen gustokoa den John Ram ere albiste, Live zirkuituko azken proban Indianapolisen John Ram 25. Dago, lehen eguneko ibilbidea osatu ostean. Lidertza 5 kolpera dauka.
2: Maseondo. Eta asteburu honetan Arrauna traineru estropada Zarauzko bandera jokatuko da, Eusko Tren Liga eta Eusko Label Ligetako estropada, gainera Eusko Tren Ligako azkenengo asteburua izango da.
4: Hori da, nesketa.
2: Arraun lagunak hain matematikoki irabazi du liga, baina ikusiko dugu, ea nola moldatzen diren asteburu honetan.
4: Eta begira, gaur Elton John Donostian, eta ez da zer falta, kontxa ospatzeko ere hiriburu horretan.
2: Baita ere, baita ere, bueno hori irailean izango da.
4: Bai, bai.
2: Eskerrik asko, Ibon Fernandez.
4: Zuei.
0: Trafikoa.
2: Errepideen egoeraren berri emango digu jarraian Manu Etxeberriak, egunon Manu.
7: Egunon guztioi, bueno, momentuz ez dugu azken orduko istripurik, hori bai jakin Ibonek aipatu digun bezala Pasaiko portuan izan den zute batek eraginduen kearen ondorioz Gipuzkoa 3440 errepidea guztiz itxi dute Lezo eta Pasai artean.
2: Bueno, barretaz egiteatu puntu horretan, eskerrik asko Manu Etxeberria.
7: Ez de zer.
2: Euskal Meteoragoaz.
0: Eguraldia.
8: Egunon, neguzkin iturriotz.
9: Egunon, ondorengo orduetan, eguerdira bitartean ez egon kortasunarekin jarraituko dugu, zaparradak egingo ditu, bereziki kantauri xurialdean, kostaldetik hurbil, eta ez da baztertzen trumoia jo eta zenbait lekutan zaparradak handiak izatea. Dena den, baliteke zaparrada horiek Euskal Herriaren erdialdera eta hegoaldera ez iristea eta kostaldean bakarri bustitzea. Dena den, arratsaldean kostaldean ere atertzera egingo du eta hodeitza ere arindu egingo da. Mendebaldeko eta iparmendebaldeko haize ibiliko da eta ez da izango gorabehera handirik temperaturan, 25 gradutik bera geratuko dira maksimoak. Beraz, euri kontuek ez dute asko iraungo.
8: Bueno, barixe, eguraldiaren iragarpena, asteburuko eguraldiaren iragarpena, orain Bengo Alaitz eta Maider eta Xabi Solanoren kolaborazio handi honekin goazu da honetako abestia zalantzarik gabe, galdu gatzen.

0: 3. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Murtzian, Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztoren 14an ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue, sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakuak. 11ren eurojackpota, milioidun forever.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: ja maite minuta gaude The Cure taldearen abesti honekin Friday I'm in Love, 10:17 minutu. Eta maite mintzen jarraituko dugu Imon Fernandezek ekarriko dizkigun kontuekin nazioartean gure musika izarrek zer nolako uda pasatzen ari dira, zer egiten dute. Bueno, bari xegana kontatuko digu Ibonek jarraian. Beste abesti bat maite mintzeko, eh? Erromantiko terrizea gaurri.
1: Bai, gainar kanta upillo guztia ez zait. Eta pelikulare, bai, nire pelikulari guztokoena. Eta artista hau Celine Dion ja motorrak berotzen daukagu. Celine Dionek hiru aste barru Paris hartuko duelako.
2: Haino hituta gaude meme gaizki ateratako memeen musikan ausartzea, baina gaizki jota.
3: Jongi nauan horren zain.
2: Que me ha parecido rara, benetan superzioa, bai.
3: Txirulakin gaizki jotako hori.
1: Gauzen
0: pixkaten zotea.

0: que ho protagonista de com banda, està, Ivon?
1: Bai, li ha marcat un llacasco aquí, no la jari sense un dia.
2: Era vista així.
1: Justo a punt, gira tu, tota. Vaya se pasa, se hizo, Celine Dionek. Bueno, besterik gabe, irailaren amabian, Celine Dionek bere egoitza egingo du, edo jarriko du abian Parisen. Goratuko duzue, 2022an pertsona zurrunaren sindromea diagnostikatu ziotela, eta horrekin dokumental bat ere egin zuen. Dokumental ikusi da duzue, flipatuko zenuten, ze xoka den Celine Dion bera ikustea, sindrome honen biktima izaten. Bueno, ba, claro, galdera da, nola entrenatu ote da Celine Dion kontzertuak egiterako garaian?
3: Baina bide bat ez, eman behar ditu milioi bat kontzertu,
1: Milio bat, uste dut, bueno, ez dira inbeste ere, baina...
0: Celine errekoperatu da ze, osasun arazo oso larri baten, oso larri bat izan zuen.
3: Esan du, la de señora Zurruna, o...
1: señora Zurruna.
0: Ja, ondo dago?
1: Bro, amase kontzertu dira, Jongi, hori zurezako erantzuna.
3: Amase,
1: zurezako erantzuna da, ez dago eunokeun ondo, ze hau gaixotasun degeneratiboa da.
0: Claro.
1: Betirako izango duen zerbait da, baina kontrolatu liteke eta hortik tarte hau, zer egiten ari ote da Celine Dion kontzertu hauei aurre egiteko, eta bere errutina daukagu. Bajakizuela, 80 minutuko iru pilates saio egiten dituela astean. Beste bi egunetan ballet klaseak ematen dituela, ja, ia, berez, iru pilates.
3: Iru... Tampoko ez, iru egunean uste duen ez.
1: Iru ordutxo. Bueno, ba, iru egun pilates, beste bi balet, gero korrika egiten du zintan, pixu altxa, eta etxan omen dauka pilateserako reformer makina bat. Hau ze azkiztak izan den, baina... Hola,
0: bai, ni bakit, bai, dia makina batzuk oe moduko bat da.
1: Egurrezko hau,
0: Bai, egurrezko egitura batekin, eta hor, ba, posturitak egiten
1: dut. Eta hau guztia entrenatzen du, 23 gradura, eze gailu makina batekin. Hori da, Celine Dionen errutina. Parisera begira!

0: bueno, Celine Dion laster bueltan izango da, badirudi bere osasun arazoek ez dutela baldintzatu bere ibilbide musikala, eta holtza gainera igatzeko moduan izango dela laster Parisen.
1: Guzen gaude Celine Dion ikusteko, eta Celine Dion ikustera jotzen dugunean badakigu zer ikusteko dugun. Pop diva bat, izarrandi bat, abesari itzel bat, badakizu zer ikustera zoazen. Baina beste batzuek ez omen dute oso garbi.
2: Ui?

0: bat biderren zundegun kanta hau gaztean, bueno, gaztean, bai. Saretan, abesti toki da, guztietan oroa.
1: Aitzi bergrado zen kantarik gustoku era.
2: Bai, neuka, justo, berazpegia. Bueno, ba, kanta hau da K-pop Demon Hunters pelikulako kanta ofiziala, sari pilo jaso ditu, asko jarri dugu gaztean zuk esan bezala Leire, eta neken-neken baina biran dira. Artista hauek bira bat egiten ari dira Netflixen laguntzarekin, eta pelikulako kantak zuzenean aurkezten ari dira.
1: Claro, baina... Artista honek esian, esian
0: ez amenetako taldea. Ez amenetako taldea. Azkenean, abeslari hauek dia pelikula horretako protagonisten ahotsak dia. Ah,
1: vale.
0: Baina mundu errealera salto egin dute, ze sekulako arrakasta izan du pelikulak, vale. Soinu bandak ere bai.
1: Space Jam moduan, ez? Salto indabe pelikulatik.
2: Hori da. Berdin, berdin. Gorillaz bezala Damon Albarn agertokian, ba, alako zerbait, vale. Egingo dute hau, ez da, gongo dira, K-pop Demon Hunterseko abezariak, atzean igual marazki bizunak egongo dira, talako zerret izango da arroiua. Bueno, kontua da beste musika talde batek salaketa jarri diola K-pop Demon Hunters proiektu honi, eta baita Netflixi ere zerreta talde honek izen iguala duelako. Badago, metal talde kristau bat Demon Hunter izenekoa, eta hau da bereien soinua.

0: Kontua da, gaztetxo asko ari direla gurasoekin joaten, ba, Demon Hunterren konzertu ikustera, ari dira, atarira joaten.
1: Sorpresa. Eta kristau talde honen konzertuetara joaten ari dira.
0: Claro.
1: K-pop Demon Hunters aurretik entzun dugun talde hori delakoan.
0: Hori, imaginatu, atarira zoazela, areto atarira, eta batean, konturatzen zarela, ba, gizonago daudela konzertu eskaintzear. Ja. Bueno, ba, Demon Hunter metal bandako laguna hauek Netflix salatuko dute izenaren kontu horrengatik.
1: Bueno, azorte,
0: eta taldeko kidek aipatu dute, ba, kaso konkretu bat, fan batek $500 ordendu zituela New Yorkako kontzertu bat ikustera joateko eta gero ikusi zuenean metal taldea zela dirua itzultzeko eskatu zuela. Beraz, halako kasu asko men daude eta horrezegatik salaketa eta auzitara eramatearen kontu hau.
2: Asko gustauko jatan entzutia talde honen bersino bat Goldenena.
0: Deia.
1: Baitu ba, ez da txarra hori. Eta badakigu alderantziz gertatu ote den talde hau joateko asma zuen norbait eta K-pop taldearen konzertura joan dena.
0: Ez hau nuke kaso hori zailagoa dela.
1: Yeah.
0: Ez, bai, zailagoa izan liteke. Ba, hortxe kontu legal hau bi bandauen artean, eta segidan, Iruñeko aktore ezagun bat ikusi dugu, Puerto Ricoko reggaeton izarronen bideoklip berrian.

0: da Mike Towersen musika, Carita Feliz kanta, eta Clara Gaye, aktore nafarra agertzen da protagonista bideoan. Eta...
1: Ai, ama, guen txenderatu naiz, Clara Gaye nafarra dala.
0: Iruñekoa da, iruñekoa da.
2: Bai.
0: Eta erabaki dut pixkat ikertzea ea nolako izan den bere bizitza Iruñean.
1: Vale.
0: Ezer gutxiak igu Clara Gayeren Iruñeko bizitzaz, eta begira hon naiz, bueno, Instagramen 5 milioi terdi jarretzaile ditu, izar bat da dagoeneko, A través de mi ventana pelikulan egintzen ezagun Netflixen, eta zango duzu, non ikasi du Clara Gayek Iruñean, ba ikasi du Claret Larrauna ikastetxean.
3: Claret, justo.
0: Claret Larrauna.
3: Clara, ba,
0: eskola
3: Claret.
0: Konzertatua da, Kristaua eta Mistoa.
4: Horti dator.
0: Bai.
4: Ez ez dela otra Iruña.
0: Asmatu duzu jongi. Gero Gaiarre antzokiko antzerki taldean aritua da, horra zitzen biziko lanak egiten, eta San Gregorio kaleko kreperia omen da bere luku gustokoena, gauez hartzen omen du bizikleta, eta bertara joten omen da krepak jatera, beraz?
4: Hau zer da, dantzaria?
0: Aktorea, Clara Gaye. Babe, oso ezagun egiten ari da.
3: Jende askok, konparatzen dau, Aitanan ahotz oso antzekoa dakala.
0: Bai. Aitanak aurreko anfollow de mantzion, esan genuen, eh? Clara Gaye anfollow de mantzion, Sebastián Yatraren bikotekidere izan zelako Clara Gaye. Bueno, salseoa.
1: Tacones rojos videoclipean ez da bere gartzen, no?
0: Agertzen da baita.
1: Bera da.
0: Bai.
1: Vale.
0: Eta azken protagonista flash musikaletan, Lily Allen da bera.

0: Badakizue Bilbon izan berri dela, Uztailean Bilbon izan da berazkenengo disko aurkezten, eta demora guztien aurpegiratzen diote Lili Aleni, zergatik ez duen hitz egiten kanta eta kanta artean. Mm. Bilbon ikusi genuen showa oso itxia zela, eta ez dagoela, irugarren normarik, izango letzatek, ez dago irugarren normarik, berak bere ikuskizuna egiten du agertuak ian, ez dio publikoari begiratzen, eta bere puzkerrean sartzen da, yeah. Narratibaren barruan. Eta mundu guztiak esaten dio, zergatik ez duzu hitz egiten kanta eta kanta artean, esan ba, Gabon Bilbo, edo eskerrik asko, eta alakorik ez da pasatzen. Ba, perfect aldizkarian beste behin galdera egin diote, zergatik ez duzu hitz egiten, zergatik ez daude isilik, kenutxoren bat edo, ezen duzu egin, eta berak esan du hitz ez hitz, nazka egin da. Ez dut publikoarekin interakziorik nahi.
1: Ui.
0: Nazkatuta nago, eta nik haus esango nieke publikokoei. Emaizkidazue, inoiz kontzertu batean ikusi dituzuen bost interakzio on. Ea gai zareten publiko bezala, zuek ere, zerrenatzeko...
1: Hau ez da egon, neska hau duplan kontzertu batean, eh?
0: Interakziakonak dira?
1: Bai...
0: Nik esan barra daukat, nimen pixkat berekin nagoela, eh? Lili Alenekin, zebatzutan astunak dira, txapa hoiek.
1: Ez dut esaten txapa, esaten dut publikoakin itzegitea, konektatzea, pixkat berotasun hori sentitzea. Bestela ematen du telebista ikusten oizeala.
2: Bebai esaten dut, publikoan aldetikan batzuetan pertsona batzuk isilik alditzu biako ziren, zeneri emote goztalako hau solotxo bat igual, galdetzen da benien artista, bueno, ze moduz hauzt, eta du beti bat, hola, guapa!
3: Ya,
2: ya, ya.
0: Esan barra dago kasunetan bera sartzen dela bere paperean eta pertsonai baten sartzen dela eta horregatik hasten bada publikoarekin hizketan, ba, hori apurtu egiten dela eta hori da berak lortu
1: nahi duena. Baina agurtu behintzat, txaparik ez, baina agurtu.
0: Ja.
1: Gabon Euskal Herrixa.
0: Hemen Lilirekin nago.
3: Gauza bakar-bakarra onartzen dudana, pues, adibidez, keinu bat horri influentzia duten einean, pues, imaginatu, ba... Ba, gazako sarraskearen kontra egitea. Horrelako aldarriak, ok, que has estado de bajontzu eta... A ver, no estás en cuadraia, zaude, kontzertu batean.
0: Ego izan janduzula pintxo bat zazpikaleta, ba, oso ondo zorionak, ba, nik ere bai.
3: No, a kantar, que paso no está gauz.
0: Gora Lili, ale, no, no, nada, ya está.
1: Es que rekaz, pego, perrandez.
0: Zurei.

0: udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
1: Bueno, guk ez dugu lortu el revista aldizkari viral hori eta bertako koloretea ez dugu lortu, baina beste titular batzuk baditugu prentxatik, oraintxe bertan atera berriak.

0: Jon Gotzona la parena. Egunon.
1: Egunon, bai. Bai, eskaera bat eta despedida bat eta zitzegin nahi dizuet, de una pedida de mano edo esku eskaera edo nola egite zartera da, como se ve.
0: Bai, bai, ez dakit nola esaten da.
1: Inka rodilla, bajar a la altura de, ez dakit, era askotara definitu daiteke.
2: Eta al pilón.
1: Bueno, al pilón es cuando te lo comes, ¿eh?
2: Ya igual, así es.
1: Bajar a altura
0: bueno,
1: de...
0: Bueno, señor, bai menazka tu barco da,
1: ¿verdad? Bajar al pilón ya da...
2: Bai, musturrek sartu indez.
1: Hori, no, no, nori entzun dian?
3: I'm your lady.
1: A quien no le gusta beber del pozo, que es que le gusta beber de la manguera, edo, no la sé.
2: Bai, esta ya razón y falta persona horre.
0: Bueno, batzuk bietatik, que ya te ha gustat esta idea.
1: Baita ere, baita ere. Bai, hasta del pozo seco. Bueno, pasen albistearekin. Una pedida de mano, no la irudikatzen duzue. Zue gustuko duzue zer rollete?
0: Bueno, ari, no es zerren artean.
2: Igual, eclipsean bezala, eclipsea ikustako gogo zenengoen bezala, eta gero, gozatu noen bezala, igual... Horain txe bertan, ez daukat dugu horik, baina egingo balidate...
1: Igual te gust,
2: igual gustatzen zait, eh? Ojo. Vale.
1: Importantea da, non, claro, zu irudikatzen ari zara, zure txurreirekin, pues, leku idiliko batean, edo bakartia, edo dena delakoa, edo jendetsua.
0: Iluna bar polit baten.
1: Eta esaten badizuet gertatu dela kontzertu batean. Claro, hori ja sartuko gineateke. ¿Y qué tipo de concierto?
0: Claro.
1: O sea, la cosa,
0: vale. Zerbait romantiko, aizango da.
3: Esa mierda da, katikusitxa da katela,

0: Areginen bideoak begiratzen. Beste hiru topatuko ditugu.
1: Bai.
0: De katutxos, emakumeen arteko pedidak.
2: Bai.
0: O sea que a ver, típicoa bilakatzen arioten den esto de pedir. Leticia Sabaterren kontzertuan pedida de mano bate.
1: Baina Leticia Sabaterren kontzertuan gertatzen da.
0: Leticia Sabaterren
2: burlatakoan ere bai, bineska ziren.
0: No, no, no, burlatakoa zen txiko txika.
2: Seguro.
0: El txiko inkaba, bai, baja altura.
1: Hombre, egia da ez ustean harrapatu behar zaitula euneko unean Leticia Sabaterren kontzertuan zuri matrimonioa eskatzea. Hoi izan behar du?
3: Hemen aurretikan letikin berba itzen dozu, en plan, leti jakin, saltxipapa abesten dozu nian, igoko naizela gora, nere bikotiari eskua eskatzera.
2: Baina, egingo duzu begiarekin keinu bat, igotzeko bere begio
3: jekin. Zebegikin.
2: Eta igo gora.
1: Despistatuta ibiliko diaz.
3: Baina, fuerte, fuerte.
1: Begira daneko galdua du.
2: Eta zein zen kanta jongi, saltxipapa, toma repinazo.
0: Eten aldi batean, ella, Leticia tamén tiene que descansar,
4: gara. Baina, berdu eta.
0: Bueno, ahora encajar alguna pedida, eta horrela me echo un...
3: Bai, piti.
0: Jo, que son piti, un...
2: Baper. Baper, esperatze jo.
3: Bai.
1: Bueno, hau burlatan gertatu da, Leticia Sabaterren konzertuan, bikote bat, konprometitu eginda, holtza gainera igo dute, ez dakit, mutilak neskari eskatu dio, neskak mutilari, ez dakit gona leizan den.
0: Bai.
1: Bueno, ba... Eta, erantzuna badakigu, baiezko eman dio?
0: Ez, pero se separaran, fijo. Fijo, oza, kontzertu horretan eskatzeak, ja te denota desgana.
2: Bai.
1: Bueno, horretan gertatu dau. Guazen
0: inurriekin. A ver, Korean gertatu da, bizar Michelinetan, askotan ez dakizu, no sabes que comes.
3: Ja, eta Korean gehixen bat igual, ez?
0: Bueno, ez dakit, pentsatzen dute Korean ere Michelin izarrak baduela zigilu bat bezala, baina, bueno, gero bakoitzak nahi duena egingo du. Como hace, como hace este, Andoni Luis Aduriz, que chupas caras pa comer.
3: Bai, bai, sí. Jartotu alako gelatina bat, aurpegi forma dun plater batian, eta chupa gomioso.
0: Vale. Es muy de chupar, Andoni Luis.
2: Gustako du,
1: Bueno, igartzen da, ni behintzat eneizela olako jatetxo batera.
0: Ez ditu, platera askotan ez ditu kubiertoak ateratzen, te las pone pa txupar. Directamente a morro.
2: Lardazka guztoko du.
0: Bai, la gusta mucho, retxupeteo. Bueno, total, inurriak bizarretako jatetxe batean, hori bai, ego Korean gertatu da, baina jatetxe batean zorbeta ateratzen zuten, eta zorbeta horretan zauden inurriak imutzaz.
2: Izoztuta barruan.
0: Zorbetarekin nazitatzuk ez buena heladera
1: igon. Baina nahi eta edo...
3: Las pirutas.
1: Hau zer da, propos jarritako... Jongi, hau zer da, propos jarritako osagaia inurriak edo horra gertu dira.
0: Ez dakit baina la han metido un puro, porque behintzat amar espezie ba omen dira insektoenak, ez direna, oza, amar espezie ba daude onartuak, saltamonteak, arrak de seda, ta.
1: Osa, gastronomian esaten dezu.
0: Inurriak, justu noten tran la lista de las... Orduan la han metido un puro. Eta amaitxeko goazen, bueno, marmotaren historia batekin.

0: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
1: Goiz osoa daramago kantu honekin, sekulako jakinmina sortzen ari da Maite Garmendia.
2: Egia da.
1: Gaurko tarte honen inguruan.
2: Haurendik ez dugule egin?
3: Ez, duk ez. Ez, noia aspalditxikan. Tarte hau egin nahi xan, ze aste honetan, bete dia, 44 urte.
1: Ui!
3: Sorrera baten inguruan, no? Oindela 44 urte.
2: 44 urte.
3: Bai, borobil.
1: Osa, ojetu bat.
3: Ojetu bat.
1: Asmatu zuten.
3: Bai.
1: Duela 44 urte.
3: Bai, eta bota ditut pista batzuk aurretika. Bai,
2: amabi urte.
4: Bai.
1: Baina, entzule batek ere, bueno, bere proposamena, bere apustua bota bai. Diguze. Egun asko dara magu, kasu, bueno, tarte honen inguruan. Bai. Gai honen inguruan,
3: emoteo pizka, debajo la llevas, bota ditu
1: pista batzu bota dituzu.
2: Bai, begira, entzule batek hau esan digu lehen, hau se di, hau da bere apostua, bere ustez hau da objetua.
5: Argazki kamera da, argazki kamera.
3: Ba, ez da.
2: Ez da, eh?
3: Ez da, eta esango dutzuet, oindala 44 urte, sortu zala, mundua ikusteko eta entzuteko gauza bat. Eta hori da, diskua cedia.
2: Abai.
3: Hori da gauzia, todo el hype a eso.
1: Txalo
2: batu. Disko baina ze, compact diska, mini diska.
3: Compact disk, Jesus, ema txalo, ema gauza, jendia emozionauta.
2: El CD, bai, eh?
3: Bai, ni petatzen da zarra guazala, baina ez. Baina la berrogeta laburte.
2: Ez que aburgo zego martarde, bueno, pentsatzen dut ona ere, bai, bai. Azera bentsikiarek.
1: Eta zarratik eskatu jazu, Chopin.
3: Ontxe, ontxe doia. Gauzia da Philips eta Sony enpresak ba, formatu berri bat garatzea nahi zutela, helburua argixa zan biniluen eta kaseten muga gainditzia eta pixkat ba, entzuliek ba, kalidade hobi hau batian aurkitzeko gauza bat zen.
2: Bai.
3: Biniluek badake ala soinu pixkat,
2: kina,
3: kasetak
2: bebai. Tinta garritu dertzen kon alkohol, hor kabezala bai.
3: Eta gauzia da 1969 zan bi enpresek ba, elkarlanian jarri zutela proiektu hau martxan, hainbat prototipo probau ondoren, ba, lehenengo compact diska sortu zuten, eta gauzia da handikan urte batzuetara 82an, abuztuan, justo aste honetan, Alemaniako Hanover hiriko lantegi batian ekoitzi zala historiako lehenengo diskua, eta atzian entzuten gabizen pieza hau izan zala lehenengo abestixa CD batian, grabauzana, zala Claudio Arrau pianistak interpretautako batxopinen, Baltz baten abestixa eta dala.
1: Hau oso moderno hasta, eh? Baina hau izan zen, compact disc batean grabatu zen lehenengo kanta.
3: Hori da. Boazan entzutea pizkatola, un poco de ascenso.
2: Ematen du gogoa da ir a un hotel de pasta, eh?
6: Parador bat, horrela.
2: Toma un café.
3: Bueno, ya, kendu idazu. Eta handik angutxeira...
1: Nahikoa deu.
3: Abataldian, The Visitor diskuak bebai, formatu berrixan, berek izan zian lehenguetarikuak, diskuan edo cedian kaleratzen alako abestixekin.

0: berrogeita la urte bete ditu, CD-ak, compact diskak,
1: bai.
0: Gaur egun gainberan dagoen formatua dau, baina bere garaian koleksionatu egiten genituen ezinbesteko pieza bat zen, gure etxeetan, gaztean ere CD pila bat izan ditugu.
1: Egixada azkenengo aldixetan, ba, kotxiak eta alako gauzak ez darela pres CD-ak entzuteko,
0: ja? Irakarra ez dute.
2: Ez dago zulorik.
1: Ez, eta gaur egungo taldiek bebai esaten dabe, ba, igual ez da bela merezi bez CD-eri jartzi ez streaming plataformek, ba, yeah, protagonismoak endu dute disku eri. Ala eta be, zuek akordatzen zari ez zein izan zan zuek erositzako lehenengo diskua?
0: Britney Spears.
3: Eta ari nintzen gogoratzen, nik erosi nuen Stingen bat, eta nik aluzinatzen nuen, oza, entzuten nuenean, me parecía horrela, azten da gainera horrela klarinete batekin da horrela, como que una aguja me traspasaba de la bala, oza, como un cosquilleo. Oso gogoan dut, lehen. Bai.
2: Nik horatzen dut, laurogeita marreko markadan, geundela kasetearen eta CD-aren trantzizioan, beraz, kaseteak banituen, eta niretzat izan zen, sekulako momentua, lehen da biziko compact diska erosi nuenean. Eta uste du izan zela, Alaitzeta Maiderren, lehenengo lana, CD-an, eta baita, zu bezala xe leirek, Britney Spearsenare izan nuen CD-an.
1: Ai.
2: Bai, bigarrengo diskoa,
1: Nik uste dut, karo, jaion ez
0: pirata batzuk ere bai, banituen, bai. Eta nik grabatutako mixak, eurako mixak, eta hola, bai.
1: Nik uste dut, jaion ez zanean, ja, karo, CD-a basauan martxan, eta zango neban, ba, igual, gurasuek erregalautako pirritx porrotx, takolo pirritx eta porrotxen kintxo barrileten diskoren bat edo alakoren bat izango zala. Eta hori dela eta, ba, bai, azte guztiagon eskoinazua moten, CD-an inguruko tarte hau eitzeko.
2: Ba, ze polita, berrogeita
1: hau. Ezker gasko.
2: Zona.
0: Alisto, joe maite.
1: Lau minutu falta dira, leire.
2: Notizaz da zegoen.
0: Ez que beste kanta bat jarri jazuen,
1: bai, baina ez du nahi entzutia.
0: Ez duzu nahi entzutia. Billy Joel.
1: Billy Joel, nahi bali madu zuen entzun.
0: Hombre, ba, eman ingo diot.
2: Billy Joel, beste jarri.
0: Hala. Honekin bukatuko dugu, gaurko dita fresh saioa.
2: Haur ez ede bat da.
0: Bai, bueno, honekin ez dugu bukatuko. Ez que bajona ematen.
1: Ez que horregaitxik, ez handotzut, ez.
2: Ez la mejor de Billy Joel.
0: Beitu.
2: Ahí va.
1: Uy.
0: Honekin bai, honekin bukatuko egu, lau minutu besterik ez goizeko amaiketarako ostirala da gaur, Abuztuak 21 Bilboko aste nagusia hasiko da bihar. Agenda errepasatu dugu, sarrerak banatu ditugu Geza Alegriaren antzeslan berrirako. 100 € banatu dugu, debajo la llevas. Lehiaketan, eta orain, abesti honekin agurre esango dizugu, asteburu hona izan ostiralon eta musu handi bat eskerrik asko jongotzonan da parena.
4: Asteburu hona ne bizitzeak,
0: mutia. Astelenean, berriz ere hemen izango gaituzu, eskerrik asko Maite Garmendia.
1: Asteburu hon zuek.
0: Eskerrik asko Manu Etxeberria.
5: Asteburu hon guztioi.
0: Eta eskerrik asko Ibon Fernandez.
2: Ay, guapos, gora Bilbo.
0: Leire Arrojeria naiz, asteburu hona izan, musu handi bat aiot.

0: Doinu dioenari helduta, gorroto zaitut, beraz, agian benetako maitasuna da, ezta? Urtetxo batzuk baditu eta, bueno, lendabiziko aldia izango balitz bezala alaxe ekarri nahi izan dugu gazteako antenara. Zergatik ez Pink eta Lily Allen eta Pink amarreko bi artista hauek zenituen hemen gaztean ordu tarte berria. Behar den moduan estrenatzeko baliatu ditugunak. True Love. Zer moduz, egunon Dida Fresh, saioak eman ditu gaurkoz, bueno, gaurkoz, aste honetan ere emateko zituenak, eta aurrera, ez dezagun minutu bat berare galdu, nola ba, abuztuaren 21a ostirala da, eta gorputzak badakin uzki baietz. Nik asteburuko planarekin dilematxoa dut aitortuko dizuete, bi aukera ditut, eta benetan ez dakidea labietatik zein hautatu, beranduago laguntza eskatuko dizuetegian.
1: Joseba Sakristanekin...
0: Bueno, agian ez, laguntza eskatuko dizuetze, benetan diotxut laguntza behar dudala. Naiz, munduko pertsonarik onena gauzak erabakitzen, erabaki tonto ditagokionean behintzat, eh? Hau zia esan da, jarra bezagun, datorrela Olivia Rodrigo de Kioron imerezidun bultzade matera dator.

pasaden urteko zuloa zen irtera. Merina Grisen izeneko, bueno, izan hori daraman lan horretatik alaxe harrapatu gaituzu gaztean, orbaina dioen honi belarriak jarrita. Kantariaren goxotasunak erabat harrapatzen gaitu. Eta ze kontraste polita egiten duen, hau ere samarra dugu, ba, horrek atzetik duen erritmo indartxu eta produzituekin, ez da? Bueno, Merina Gris taldearen esentzia, labur esan da. Abuztuaren 21. honi, ostiral giroan abiatu dugun egun honi merezi duen soinu banda gerturatzen ahalegin horretan begira non Quevedok eta Elvis Crespo ere badutela ba gaurkoan zer eskenia, honokoa, La Graciosa.

0: Murtzian, Sevillan eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztuaren 14an ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakuak. 11ren eurojackpota. Milioidun forever.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 SOS deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

herritik gazteatik pasa eta zu zauden tokian amaitu dute konturatuko zinen apoteke taldeko kideek irratiaren magia ez da? Bueno, alaxe jarraire zagula. Mendillorritik taka mundura, zerraza ez da? Egiten duten horrek mereziduen seinale argieta garbi. Urtetxo desiente, dituen doinu ezagun bat esango dugu sanpleatuz, alaxe eman diote apotekeko kideek euren ukitua erokeria izana jarri behar dioten honi. Amaika tardiak gira, segundu eskaz, baina ez dira geratzen, tardiko seinale horiek entzuteko. Britania handi aldera, salto egitera goaz, bai, Euskal Herria momentuz, atzean uzteko garaia da. One Direction boy banda espaldi, atzean utzi genuen arren, bueno, desegin zen arren. Tarteka, beraien karpetatxoa zabaldu egin dugulako, eta zertarako kasunetan, dauren gaiurrik entzute txuene, iberriz ere estalkiak entzeko, hau horietako da. One Direction, Night Changes.

0: aditu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines diziren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Direken, berriro egin dute. Hori jakinda, esan behar dugu zabaldu dizkiegula Gazteako zuzeneko estudiontako ateak eta gehiago esango dute, gehiagotan egiten jarrai dezatela ze, beretan eroso sentitu egara euren konpainian. Taila eta Zara Larson eta Taila. Ostirala iritsi da aste burua ere honekin batera, eta lehen esan dizuet dilematxoa nuela, ez da, datozen egunotarako. Bueno, abi aukera ditut, bata, horrein esango dizu. Aste bururako bi aukera ditut, bata txakurrarekin, furgoneta hartu eta iparraldera joan, hori beti dago ondo, iparralde beti ondo. Eta beste aukera da, ba, gaur amari agindu nio bezala telebista berria jartzen lagundu, eta bihar larunbata Bilboko jaietara joatea. Beretan diotxuet ez dakidala zarekin, eh? Ea, telebistak nik uste itxaron dezakela apur bat, eta Bilboko jaietara datorren aste buruan ere joatekoa naiz, beraz. Ez dakit, nire kartak hau etxe maiganean jarri dizkizuet. 688-6-0-5-0-5-0, Gazteako WhatsApp zemakian zuen argudioak nahi ditut, bi aukera huetatik, ba, esan dakoa, zeinekin geratu jakiteko. Beretan diotxuet, idatzi ze behar zaitu ze, dago ez da txantxa.
1: Joseba Sakristanekin
0: Emezortzi minutu baino ez eguer dira iristeko, momentu zarki dudan, gauza bakarretakoa, gutxietakoa, jarraian datazen minutu hauetan, Janus Lester jokekin pinatxo handiak hartuko duela irratia. Arrazoia, baintzutera guazen hause, bi begi, bi lore.

country aneman zituen oraintxe gaztean entzun gai digun, Taylor Swift, Amerikar artistak, horatu bere lendabiziko pausuak, gero popera salto egin eta bena bertan estanda egin zuen espairi gabe gainera ebere fenomenoak. Ba, ez dakit garaiak ala eskatuta edo txilborrean jarri zaiolako, segurazki bigarren hau izango da, berriz ere aurreko arora salto egin nahi izan du. Taylor Swift, I knew it, I knew you, bide batez, jakizue Toy Story, ez dakit bost edo zei, esango nuke, ez dakit. Zango nuke zeikarren, alerako, edo bertako soinu bandarako egin duen doinua dela hori. Eta aurrera Taylor Swiftetik Sabrina Carpenterren ondarera egingo dugu salto. Aurrekoan sarean bi hauen argazki bat jarri zuten, benetako argazki bat biak baurikalean zeudenekoa, eta ostras, ia metro erdiko aldea dago batetik bestera, benetan diotxuet, eh? Taylor Swiftek ba neurtuko ditu bat laurogeita zerbait, eta bestean nahiko, bueno, kontzentratua dela esan dezakegu. Metro erdiko aldea ez, baina ia 40 zentimetro bai, eh?

0: Abuztuaren 14, 23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: ETS, aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Inigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 26an Europa Parkean. Ez galdu. Gaztearen eskutik.
0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

gustuko izan bakarrik ez, benetan diotxuet, esan ezin, Lemapean, Janire Arantzabe honen antzean eskutatzen den, Janire Arantzabe, Gipuzkoar artista gazteara, zuzeneko estudiontara bizitan etortzen den bakoitzean, babiotzean, sekulako urratua egin hori degula, eta bat gehiago, ez da? Zerrenda horretan txertatu beharreko bat gehiago guztu handiz txertatzen duguna gainera hori ere esango dizuet. Esan ezin,

0: urte batzuk atzera egitaren ba placer txikiak esango dugu, ezta? Nostalgiaren teklatxo hori zanpatuta topatuko duzu oraintxe gaztean, begira zer eta Dido Daido artista honi eskutek helduta. Kuriosoa doinuen atzean ezkutatzen den historioaz, benetan austura batean oinarritua dago White Flag. Didok berak azaldu duzuenez, abestia bere bikotekidearekin ba, izan dago austura baten ondorio edo ondoren, ez, austura horren ondoren sortu zen. Abestiaren ideia nagusia da, harremana amaitu harren sentimenduak ba, ez direla desagertu, ez? Akeiago esango dizuet. Hementxe White Flag bandera zuria, ez? Izenburuak berak metafora militarra erabiltzen du, badakizu bandera zuria errendizioaren seinale dela. Didok ordea dio, ez duela errenditu nahi, harremana galdu arren, maitasunari uko egitea ezinezkoa. Zaiola momentu horretan behintzat. Gauza kuriosoak ez da, hemen gaztean zure irratian batetik ez da ditugun artistek ekarri hoi dizkigutenak, balaxe topatu gaituzu. Lehen duela minutu eskaz, aste buruntan zer egin oraindik ba, ez du dela garbi eta dilema txori azaldu dizuetan tenan, ea txakurra eta furgoneta hartuta iparraldera joan, ala aldiz Bilboko festen lehen txampan muturra sartu. Ba, Agabi eta Leize izeneko bi gaztek idatzi berri dute gazteako whatsappera, esanez, zalantzari gabe, baina zalantzari gabe, Bilbora, Bilboko jaietara joateko.
1: Joseba Sakristanekin
0: esango nuke, ez dakite, baina esango nuke Agabi eta Leize nahiko bilbotarrak direla, ez? Hala ez. Ze subjetibo xamar geratu zaizu emezuan, eskak. Baina tira, jasota eta asko eskertzen da, bire esango izu, eta gian bertan agian Bilbon ikusiko dugu elkar, norteakin, bezarkada bat, bide bat ez Bilbora. Estiloz, bai, erregistroz, zeharo aldatu eta hau guztia esan da, orain arteko guztia entzun da, datozela Turnstile taldekoak gazteara. Honen izena, I Care.

Laurogeita emeretzi garren urtetik, 2000 garren erako saltoa ematearen ondorioz, ez 2000 efektuaren ondorioz zuzena, horrein txekazen entzun gaitugun Maisie Peters, alegia hogeita 6 urtetxo dituela eta horlako doinuen bitartez mundu mailako irratietako ateak zabaltzea lortzen ari da pixkanaka. Arrazoiak, nik uste nahiko garbi geratu direla. Maisie Peters, zuk ere fitxatu beharko zenuke zure doinu zerrenda, zure artista zerrenda horretan, noski baietze. Questions, izaneko ni belarriak jarrita harrapatu gaitu zamen gaztean. Gaztea. Ba, Maisie Peters entzun duzu, gaur-gaurkoa den artista batetik, taka, urte batzuk atzera egitea eskatzen duen. Batera ez dute zango, Xabi Bandini eta bere banda, bueno, beti baita garaikidea, baina tira uren birak dioen hau berreskuratzeak bai eskatzen duela, urte bat edo beste atzera egitea. 2013an kaleratu zuten Kerobiakoek gogoratu euren supernova bilduma puska ura, eta bertan, besteak beste, ba horrelakoak txertatu zituzten. Gure iraungi ezinan kutsa topatu dugu zuretzat, gaztean, Kerobia, hau da, birak.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaitu.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: Lendabiziko aldian pleitekla sakatu eta kitxo gureak egin du, eh? Buruan iltzatuta geratzen zaizu.
1: Gure hor baina.
0: Entol Sarmiento taldearen efektua da hori, ez da, Inigo Etxe eta bereak. Kasu honetan, Valentziako kutsu nabarmena dakarren doinua, eh? La Fumika taldea ere, ba, gonbidatu gisa ekarri nahi izan dute. Zure musika gaztea. Hogeita zein minutu eskaz baina zordu batera salto egiteko, begira gehiago ere prestituko hemen gaztean zuretzat, eh? Eta jala entzun gai dugun honi erreparatuta esango dizuet, gazteako zozaneko studionetan sofistikazioak eta dantza ritmuek gora egingo dutela. Daniel Harley ekoizlea irratira komidatzen badugu ba, alaxe gertatu behi da. Isildu egingo naiz, mikrofonoa du aldi partistak berakartu barbaitu, hau da Two Hearts.

goizean zehar gertatu da Gipuzkoan herritarrak konfinatu dituzte Pasaiko portuan piztutako sute baten ondorioz sortutako keagatik. Pasaiko portuan, esandakoa, bertan izandako sute horrek eragindako keak Lezo eta inguruko biztanleei eragin die eta ondorioz larrialdi zerbitzuek ez alert bat bidali die bizilagunei konfinatzea eskatzeko. Gaur goizeko albistea da. Ba, listo, entzule batek idatzi berri digu, Pasai Donibanetik Lezora, Lezotik, Pasai Donibanera joateko bidea jada zabalik dela uneotan. Gaur goizean zeharrez bezala, isolatuta geratu dira bertakoak eta, bueno, adirudi pixkanaka normaltasunera bidea behintzat hartu duela asuntoan.

0: Abuztuaren 14-23 zatoz Zarauzko aste nagusiez gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Bildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko suak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.

0: jaietan hautatu zero.
1: Euneko zero, sexu indarkeria.
0: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
1: Askatasuna, errespetua.
0: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko Foru Aldundia.

0: aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Zure orbaina.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako urisa!
1: Uda fresko dator. Udako soinua Gazteak jarriko dizu. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: momentu honetan ere martxan den, Eternal Sunshine Tour delako orain segazan entzun gaitu. Un Ariana Grande, Amerikar artistaren birak ez du etenik, hamar kontzertu iragarri zituen Londres irian, eta alaxe egiten ari da, lehenengoak ja eginda. Horrendik bakar batzuk geratzen zaizkio, eta nola ba ez, horrako doinuak ezin dira bertan falta. Hate that I made you love me bere azken disko horretatik, Petal izenpean kaleratu den disko horretako ba arribitxietako bat, hemen txegaztean topatu dugu, eta zuzaren tokira bidali ere. Abuztuaren 21 garren honi zer entzuna ematen ari gatzaio, bai ostiral giroan gaurkoan. Ostirala da eta gorputzak badaki, egon oporretan, egon lanean, berdin du, ostiralak dira, ostirala. Zerbait berezia izan hori dira, kasu batean zein bestean, eta bueno, gure doinu zarrendan, batetik bestera dugun artista sortan ere banabari da hori nola ez.
1: Joseba Sakristanekin,

Polita bezain aldarrikatzailea Hozier artistak dakarren doinua. Gaztean hau da Eat Your Young izeneko pieza. Indartsua, ez da? Bueno, letra ez pentsatzean geratzen denik, eh? There's money to be made, da esaldi hori da doinu honen gakoa. Kabestiak, kontsumismoa eta irabazi ekonomikoa ia jatetxe bateko menua, ba, lira bezala aurkezten ditu, eh? Dena oso gozo, dena oso erakargarri egiten du, baina atzean zerbait nahiko iluna ezkutatzen dela dio artistak. Alegia, kapitalismoaren metafora zuzena dela, Hozierren azken sorkuntza den hause. Eat Your Young, zure irratian. Eta begira gehiegi itxaron beharrik izan gabe, bere Brat Unibertsoa iragan hurbilan geratu da, baize Charlie XCX-ek honek ere bilduma berria du. Aurtengo udan uztaila amaieran partekatu zuen gurekin eta bertan horrelakoak topa daitezke. Charlie

0: ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Of Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

inondik inora espero ez ditugun bi izenek, bi artistak indarrak batzera bagitzen dutenean, hemen gazten redakzioan esan hori dugu, baleados, ondo da, ondo da. Eta gero bapatean aurrez aurre jartzen dizute bertatik ateratzen den fusi horren emaitza, eta bono esango dugu txek, bai, funtzionatu du, bai, emaitzak ematen ari da behintzat. Callum Scott, hortxe mikroarekin esku artean, Lost Frequencies ekoizlaren eskuetatik igaro ondorengo emaitza horren txentzun berri dugun hause. Where are you now? Hace konzertu festa irratia hartzera doan Bad Bunny artistak David Irarmaz Fotos World Tour biran izan duena, eh? Tartean Super Bowlekoa ere aipatu behar dugu, ez aztu? Zergatik dio da nau, arraz, Bad Bunnyren bira amaitzar delako hain zuzen. Berez, uztailaren 22an amaitu behar zuen, baina kontua da artistak ba, bi kontzertu gehigarri iragarri zituela. Gutxi izan ditu, ba, bi gehiago. Non eta Puerto Rico bertan etxean, auztuaren 22an eta 23an, Cerramos en Casa lemapean egingo ditu duen bi hoiek behin basata, kit orduan bai, esan dako atxeden hartu izango du Bad Bunnyk. Eta orain bai, eguzia esan da, bere bilagoa zau da Café con Ron. Por la mañana.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
3: Murtzian, Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztuaren 14-an ostirala, 11-ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11-ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakuak. 11-ren eurojackpota, milioidun forever.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
6: Hemen. Zian.
5: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
6: Musika!
5: Eta zergatik ez?
7: Urako eurisa!
5: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Zure orbaina. Oh!

kantari ezbalitz izango orantxe gaztean entzun gai dugun Bruno Mars, hawaitar artista dantzari ere izan liteke, izan zaitekeen lasai asko ze zakitu ere zuzenekoren bat ikusteko aukerarik izan ote duzuen, nik ez, baina bideoetan eta ikusita benetan dantzari profesionala dirudiela, bueno, dantzari profesionala da, argi geratu da dira, kontua da, hortik arakoren mugitzen badakiela. Zure musika Baki joagoaz, jarraian Holly Humberstone artistak gerturatuko digun To Love Somebody ederronekin iritsiko da niretzat, orain bai ahoa, izteko garaia. Bueno, orain jankelara jaitsiko naiz, baina mazkalduta gero orduan bai itxiko dudala, adi, bihar arratsaldeko bostak iritsi bitarte, gehiago ez, ez, gogoratu orduan bihar bosetan jarriko dugura martxan, hiten kutsa berria. Besterik ez, Joseba Sakristan naiz mil esker gaurkoan ere hortxe bestaldean egoteagatik. Ainhoa Roita Jauregiren bila joango gara orain. Musiko bat ondo izan.

0: baino ez.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
0: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
0: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
3: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, Guau gure audioa.
3: Gaztea entzuteko beste modu bat.
4: Zure musika, Gaztea.
1: Arratsaldeko ordubiak dira.

Ba, bai, oso bizirik gaude, eh? Bizirik gaudelako, ba, egunero ospatuko dugu eta egunero musika entzungo dugu. Eta horrelako kantuekin ordu berri asteak, ba, ez du preziorik. Bengo! Kaixo, kaixo, arratsaldeon, ordu biak eta iru minutu erlojuan, zer moduz gaztean zaude zure irratian beste egun batez? Ainhoa Arrieta Jauregi naiz eta hemen zuri konpainia egiten izango naiz arratsaldeko bostak bitarte. Ostirala, ostiraltxo, ostirala dugu gaurko eguna, abuztuak 21. Eta hei, benga, guazen arratsalde hau musikatzera bengorekin hasi dugu ordu berria. Eta jarraian, Sabrina Carpenter dator. Ongi etorri.

0: amasar, a su cuarto la sai, ni su rino la chotan. La sembaba, lira pasa, esa mona suceo ser.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako bisa!
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
3: Udako soinuak, bai, gazteak jarriko dizu, baina gogoratu zuk baita ere aukera destakezula ze soinu duen zure udak. Gogoratu 6-8-6-0-5-0-5-0 zenbakian, zabal-zabalik WhatsApp zerbitzua edazuen mezuak irakurtzeko prestetak gogotsunagoela, eh? Bitartean hemen, nire proposamena, 2023an, Blurrek atera zuen kantutzarra den narzisist.

Lola Jan, Londresen jaio zen, abesarita kompositorea da, eta 25 urterekin mundua konkistatu du, bere ahots zoragarri horrekin. Azken minutuetan entzun duzuena, From Down Here izanekoa Lola Jan.

0: ostirala da eta gure play zerrendak badaki. Drinking izaneko abestia bazken minutuetan Rita Ora eta Joel Corryren eskutik. Ordubiak eta hogeta zazpi minutu eta musika gehiago gaztean. Zure musika guztia hemen,
1: hemen gaztea. Gaur parranda, jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
0: Bueno, ba, orain, Olivia Rodrigo da torro eta iru urteko estatuatuarrak hartuko ditu zure irrati uinak urrengo minutuetan. Sekulako diskatzarra atera du aurten eta bertan topatuko duzu Stupid Song izaneko hau.

Izaro Andres, ama izan berri da eta bere bizitzako etapa berri eta zoragarri batean murgilduta dago. Hala ere ez du musika alde batera utziko eta badakigu urtarrilean iragarri zuen urrengo disko arkitektura abenduan argitaratuko duela. Ene esango dut ba, eh? Bueno, ba, orain arkitektura iritsi bitarte, ba, bere musikarekin geratuko gara. Eta 2023 egingo dugu salto. Hiru urte atzera kantua entzuteko. Hau da Campamento Base. Izaro, igo volumen honi.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Orduak eta 47 minutu erlojuan, zer moduz, nola da zuere ostiral arratsaldea? Agian lanetik urtetzen, etxera bidean, edo agian oporretan zoaz. Aizu dena den, dena dela, hemen izango nauzue arratsaldeko bostak bitarte, konpainia egiten, musika onaren konpainian. Beti bezala, egunero bezala gaztean zaudelako, eh? Damiano David izan ditugu, Damiano David barkatu izan dugu, Teddy Swims baitare, Aimar Zeta, eta jarraian Euskal Herrian emango ditugu rengo pausuak, beraien kompainian, hau dia maskak, gauero izaneko bestian. Gauero!

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Gatz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Arratsaldeko hirurak dira.

Arratsaldeon hiruak eta lau minutu erlojuan ongietorri gaztean zaude, beste egun batez, beste arratsalde batez. Elvis Crespo eta Quevedo ordu berria zabaltzen. Udako kantuetako bat dudarik gabe, eh? Uda honek kantu asko izan ditu eta gustatuko litzateke galdetzea, zuretzat zein izan den udako abestia. Baina bueno, hau ziur horietako bat izan da, eh? Arratsaldeon, kaixo ongietorri, orain iritsi bazara, Ainhoa Arroita jauregi naiz. Eta buztua kogeta bat dituen ostirolonetan, hemen izango naiz zuri konpainia egiten behintzat arratsaldeko bostak bitarte bai. La graziosarekin hasi dugu ordu berria eta urrengo minutuak Euskal Herritik emango ditugu. Katxalin eta Nenufarrak, urrengo minutuetan zure irrati uinetan. Ongietorri guzti hori. Ongietorri guzti hori.

model, 28 urteko artista estatubatuarra da. Harremanei, maitasunari eta norberaren kontraesanei buruzko popa egiten du. Eta lortu du, gure bihotza konkistatu. Eta gazteako zerrendara sartzea. Eta aurtengo, bueno, urte honek oparitu digun elkarlan garantzitzutako bat. Gustako dugu, David Guetta eta Bebe Rexha, Sad Girls.

Miley Cyrusen etapa guztiak ezagutu, besarkatu eta gustatu zaizkigu, eh? Disneyetik gaur egunera arte. Eta gaurkoan Endless Summer Vacation diskotik atera dugu 2023an kaleratu zuen Used to Be Young pertsonalki niretzako bere kantu onenetako bat dudagabe. Eta estatu batu datik Euskal Herrira beste emakume batekin eta beste ahots zoragarri batekin. Bera da Maren eta hau sekretuek.

Zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Olivia Dean, artista britainiarrak, askotan aitortu du, berari musikak asko lagundu diola bizitza pertsonalean. Eta esan du bere musikaren helburua, ba, jendeak bere emozioekin konektatzea eta ulertua sentitzea dela. Baizu ez polita, eh? Eta nik uste dut horrelako kantuekin lortzen duela. Zerrexa nirekin maitamintzea, ez? So easy to fall in love with me. Mamen, Olivia Lin.
1: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean hiten zat dira hitan hitak baino ez
1: kantu denak dira ezagunak
0: denak dira zure soinu banda.

0: gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Udako soinu freskoa hemen barruan izango duzu hemen gure irratian. Ostirala, ostiral giroa nabari dadin, ba, jarraian datorren kantu honekin, ea lortzen dugun pixkat animo hori, ba, girotzea, igotzea edo asteburua nabaritzea. Hemen dator elkarlan bat, elkarlan zoragarri bat, 2021 batera egingo dugu atzera, Coldplay eta BTSen arteko hau entzuteko, My Universe.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: naiz orain.
1: 2008an hasi zuen bere bakarkako bidea Gorka Urbizuk. Eta horrelako kantu zoragarriak oparitu dizkigu geroztik. Hasiera bat izeneko diska kaderatu zuen. Eta geroztik Bakan bat eta Bakan bi lanak. Bakan bat izeneko lan horren barruan topatuko duzu entzun bere duzun hau, Herri Txiki izeneko Gorka Urbizu. Lauretarako bidea egiten ari gara elkarrekin zazpi minutu besterik ez eta jarraian Malcolm Todd izeneko artista irrings abesti honekin.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

laurak eta iru minutu erlojuan ongi etorri gaztean zaude zure irratian beste egun batez, beste arratsalde batez, eta izue ordu berriarekin batera, eguzkia atera da baita ere, badirudi agian eguzkia izango dugula asteburuan, eta behar dugu, aste barruan zehar, pabeagira. Berdentze gu hori egitea, baina asteburuan eskertzen da, eskertzen da eguzki pixkatxo baten konpainia. Eta konpainia baita ere, hemen musika izango du konpainia egiten. Eta ni Ainhoa eta Jauregi irreteren bestalden izango nauzue baita ere, arratsaldeko bostak bitarte behintzat beste ordutxo batez, abuztuak 21 dituen egun honetan. Eta izue, kolaborazio batekin hasi dugu ordu berria, La Fumiga eta ETS-ren zure hor baina. Eta beste elkar lamaturrengo minutuetan, hau zora garria baita ere. Kara Duran eta Barri Beren konpainian urrengo minutuak. Una casa en el Teide. Ongi etorri!

0: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Gaztea zure musika. Gaztea.
5: Gaztea nahi adina eta nahi duzun musika guztia horregatik. Horain azkenengo minutuetan, Einautel horretaren otsai entzun dugu. Baina izue ostirala da eta ostiralak batzuetan eskatzen dio gorputzari mugimendua, dantza pixkat. Eta horretarako jarraian datorren honek ziur dantzan jarriko zaituela. Eramango zaitut begira, bidaia egingo dugu. Puerto Ricora egingo dugu bidaia, edo bueno, egia san nik ez, baina berak bai, berak eramango zaitu. Bera bat bani, eta voy a llevarte a Puerto Rico.
6: HPR es otra cosa.

Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: astean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea. Aiztue, ez dakit gertatutu zaiztuen inoiz artistaren batekin, ba artista hauek ez zaldugutu gabe, ikusi, zuzenean ikusi, entzun, ba hitz egiten entzun elkarrezketaren bat eta esan, ze jatorra pertsona hau, edo ze jatorrak diren tipo hauek. Ba niri hori gertatzen zait la modako mutilekin. Ezagutu ez, baina transmititzen dutena, ze polita eta ze, bai, ze ona den. Ba hemen, beraien San Felices, aurreko urtean atera zuten diskoko abesti bat. Burgosetik, la moda taldea, los tiempos que vivimos.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Eta udako soinua jarraien datorren hau, isa sakararen eskutik. Horrengo minutuetan zure irratian, kalentura. Kalentura.

0: Larunbat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hita. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. I just wanna be part of your family. Hita. And we gonna let it burn, burn. Garai bat markatu duten kantuak. Hitak baino ez. Gazteako asteburuak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

0: Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Gaztea. Laura, que taberro, que tamala un minuto erlo, Juan, poliki, poliki, agurtzen, hasteko momentua, heldu da. Aizue, placerra, ostira lau elkarrekin musikatzea. Baina, ez Juan Urruti, musika kez dueten ikazten eta jarraian, testigua pasatuko diot nere lankide. Sara Alonsori, beragongo da, eta aurrengo hiru orduetan zuei konpainia egiten eta ba, musika jartzen zuen, ostiral arratsalde honi. Aste buru polita izan, aio!

0: ostiralon mundu guztiari, Charlie XCX-en disko berriaren, bueno, zati batean barruan izan zara, eh? Eta honelako gehiago entzuko dituzu ordu honetan, ze arratsaldeko 8ak arte hemen izango naiz. Zagiten hona rapatu zaitudan, baina bide lagun izango naiz, hiru ordu hauetan ongi etorri.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta bigarren geldi aldia, una farra egingo dugu, apoteke taldearen berrian.

0: gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

ba, ez dakigu oso ondo nola egiten duen, dakiguna da beti manden duela hortxe Dianaren erdigunean, Jofek, Ze tipo jatorra dan, ze tipo talentu duna dan, eta kasu honetan kantau egiteko matxinekin, miruako matxinekin batu ditu indarrak, eta kanta borobila geratu zaie. Zalantzabarik, azte buru ahortxe atejoka dugun honetan, motorrak berotzen azteko proposamen zora garria. Tan petit, Joferen eskutik. Eta Iruñatik nazioartera begira jarriko gara Joyce Maynor taldea aspaldi fitxatu genuelako eta uko goratzerakoaz, Well, whatever it

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

hemen estudioko hirugarren lana da bizitza ozen denean. Gogoratu muganek esko nahiko experimental bat egin duela, alde argi bat egin duelako, eta beste aldea ilunagoa, eta hau alde ilunetik atera dugu, eh? Geratzen dena muganen berriena.

Gracie Abramsen azkeneko diskotik ateratugu Good Reasons, uztailean kaleratu zuen bere album berria, bere hirugarren albuma litzatekena. Aitortuko dizut, uztailean horrela oborretan eta pixkate patxada gehiago izan dudanean entzun dudala, bada disko oso lasaia, zalantzari gabe oporretan entzuteko disko bat, horrela ondartzan edo piztinan zaudenean, lasai, komendatzen dizut, Orain diko porretan bazaude, edo ez, eta tarte bat hartu nahi baldin baduzu, entzun, Gracie Abramsen, Daughter from Hell diskoa. Eta hau esan da, esango dizut, ostirala musikatzen jarraituko dugula, kanta asko ditugudako aurretik, Nabaritu dadia hor txasteburu arte joka dugula, ostiralak oraindik ordu asko ditu. Hubeintzat hemen izango gara 8ak bitarte, motorrak berotzen.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan... Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da.
1: Zure orbaina.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.
1: Zure hor baina.
3: Ba hori biharri izango da, bihar berrituko dute Oianek eta Oizederrek zerrenda hori, beraz, amaiketan badakizu piztu Top Gaztea.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Abuztuak 21 ditu gaur. Ostirala arratsaldean musikatzen gabiltza, eta ez dakite non harrapatu zaitudan gu entzuten. Gaztea entzuten, kontaidazu, WhatsApp zenbakia hortxe zabalik dut. 6-6-6-0-5-0-5-0-an, eta zuren mistuak irakurtzeko preste, errepidan baldin bazabiltza. Ba, kontaidazu nondik nora zoazen, eta bitarten gehil jarriko dizut. Bye!

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

gogoratuke. Mila esker hortzi irratiaren beste aldean egoteagatik. Guk hemendik gure partetik arratsaldea musikatzen jarraituko dugu jarraian Alice eta Maiarekin eta ondoren Chainsmokers dator.

Rock Negozun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
0: Gaztea, nahi adina.
1: Arratsaldeko seiak dira.

Berarekin aurkeztu zigun Olivia Rodrigo bere irugarren diskoaren lehen lagintxoa. You seem pretty sad for a girl so in love du izena Olivia Rodrigoren irugarren.

0: Na ten sú Drop Dead.
1: Je tá Audat Drop Dead. Olivia Rodrigo, Dana Skena. Kaixo, arratsaldeko seirak eta ir minutu gazteko relojua zer modu zabiltza. Ostiralon, ostiral arratsaldean musikatzen gabiltza. Azalako kantatzarrak jartzen ari garen, ez da ezergatik, eta datozenak ere itxura polita dute, eh? Zagit orain txabertan piztu bagaituzu, baina momentu honean iritsi zara. Zer sortzirak arte, ba hemen txizango naiz, zurekin bat egiteko prest.
2: Sara Alonsorekin.
1: Eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pauso hauek. Eider eta Txusok indarrak batu zuten betirako dela izeneko hau egiteko.

0: Australiako Taming Pala entzun duzu azkeneko minutu hauetan. Kevin Parker presente izan duzu eta gatozen Euskal Herrira. Ze, hemen ere izugarrizko proposamen itzelak ditugu. Horietako baten bilagoaz, Bizkaiara konkretuki talde honek egin duen azken aldian itzela delako. Zemat kontzertu eman dituzten azken bolada. Agian haiek ere kontua galdu dute. Baina haien kontzertu baten izan espazara, ba, duzu txek berri bat, eh? Ez zen berriena, hau da zaunk...
1: Balgeto.

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 sosdeiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Adel Handia eta ordutik badisko oso zoragarriak oparitu dizkigu. Dakiguna da momentu honetan bere urrengokoa grabatzen dabilela. Argazkiren bat ikusi dugu hortxe zareetan. Eta baita ere, ba, zurrumurruek hori diote, baina bueno, badakizu, zurrumurruak zurrumurru dira. Gazteako arratsaldea du musikatzen jarraituko dugu. Ostirala data eta ostiralako nelako kantak berezi ditu, eh? Tata, Lil eta Denzoren azkena da hau.
1: Si das un paso no te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranqui, ma yo te cojo desde la cabeza a los pies.

0: pasar. Su cuarto la sabe, ni su vino la echó tal. La sembababa, el día pasa, esa mona sucio ser.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

0: gustora.
1: Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

honetareko bat entzuta zabiltza momentu honetan. 2010-eraino egin dugu salto, eh? Eta urteak igaro diren arren hortxe jarraitzen dugu. Artista honek gauza berritzaileak egiten estena toki gainea. Eta izugarrizko showak montatzen, eh? Seguro honetan ere, honelako hitak entzuteko aukera izango duzu, bihar eta etzi bostetatik aurrera arratsaldean. Asteburua hortxe ate joka dugu eta gu ostiral arratsaldean musikatzen gabiltza, gustu handiz, gainera. Ba begira, Estatu Batuetan jarraituko dugu Benson Boone, Nik Txiribuelta jauna deitzen diot. Hau atera duelako, The Time of My Life.

Bidaia kaleratu zuen uda urretik. Honek ondo daki noiz kaleratu. Disko oso dantzagarria da, entzun espaldin baduzu, ba, orain dikara izabiltza. Eta bentan aurkituko duzu, entzuten zabiltzan, hautxe bera, La Graciosa, Quevedo eta Elvis Crespo. Ba, begira, esango izut, La Graciosa hortxe Kanariar uarteetako, ba, irla txiki horietako badela. Ba, uda honetan, diendeze bete da, kanta honen, honek sortu duene. Barrakastagatik eta ba hori izan da efektua, bueno, kanta honen efektuaren zati bat behintzat bai, eh? Graciosa irla jendez bete dela.

Este TR taldea entzun duzu, azkeneko minutu hauetan azkenolako kantazarrak biluz dituzten haien azkeneko EP-an, eta bertatik atzera dugu hause bera, galdu ezpatuz. Eta honekin esango izut, 17 minutu besterik ez direla geratzen puntutako seinalea entzuteko, gazako arratsalde honek aurrera jarraitzen du kanta estreteta dugulako arratsalde hau. Eta zuburu hau txea, dejoka dugu, Bruno Mars dator jarraian, hau da, Just My

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Donostiatik, zeatik ez taldea zuzenean Gazteako estudioraino Errutena haien berrian arekin Gazteak gauan izan ziren kolegun batzuk eta hortxe irudi zoragarriak dituzu Gazteako Instagramen, eh?
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
0: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines diziren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Ondarrako atuta hortu berria irekitzen, arratsaldeko 7:03 minutu dira, gazteako arratsaldean musikatzen gabiltza, gustu handiz, eta esango dizut orain txabertan piztu bagaitu zula, 8:00 arte mentxe izango naizela, zuri konpainia pixkate egiten, eh? Gainera hortxe, eguraldia hobetzen hasi da gutxinaka gutxinaka, eta hori ere gure alde dugu, beraz geratu zaitzezen mentxe gure artean.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta Marenen bilagoaz gaur bertan La Oreja de Van Goghen kontzertua irekitzen izango da Santanderren okerrezpaldin banago. Bere bigarren aldia da, pira hau irekitzen duena. Azta nolako luxua, bertara baldin bazuaz, ba, hau motor.

da bere izen originala, baina Joe bezala ezagutzen dugu. Ez agian Stranger Things telesalea ikusi baldin baduzu, Steve Harrington bezala ezagutuko duzu. Bueno, ba, End of Beginning kantarekin ezagutu genuen, eta orain beste honelako batzuk oparitu dizkigu, ez delei ja, bere beste arrakastetako bat da, Joe artistaren eskutik. Eta guazten bat beste pauso batera ematera nazioartean beste behin. Zazpirak eta amarren momentu honetan ostira larratxaldean musikatzen gabiltza. Ahots goxoak maite baldin badituzu, hau gustatuko zaizu. Bera da Holly Humberstone, hau da To Love Somebody, ema volumenari.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Zegertatzen zaizu?
3: Ezin dudala maleta itxi.
2: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
3: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
2: Ez da dena sartuko. Ilusio que llegue dago hor.
4: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bere izkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.

kanta hau entzun genuenean, harrituta geratu ginen lehen da biziko entzun genuelako Gorka Urbizu autotunearekin, eta asko gustatu zaigu, eh? Merina Gris eta Gorka Urbizu indarre batuta. Artelan honetan Tesla batzudan. Eta ostira la musika zen jarraitzen dugu, baina jarraian nazioartera begira jarriko gara, eh? Alex Borrenekin, hau da Passenger.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: hastapenetara itzuli dela, bueno, country doño eta ritmo hauekin. Anotzen zaigu, Horretzapen bolitak etorri zaizkigu. Baina esango dizut hori guztia egin duela Toy Story den azkenengo filmean parte hartu duelako soinu banda moduan, Kanta honekin. Leilo zuzten azken entzun duzu, esan bezagu, I knew it, I knew you. Hementxe, Gaztean.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
2: Hemen, zinan.
1: Udako soinu freskoa, Gazteak jarriko dizu.

kanta guentzun eta segituan argi gorri hori imaginatzen dugu zeruan. Sara Larsonen azkeneko kanta honeko hori transmititzen digulako hemen naizan hementxe gazteako arratsalde honetan. Eta beste pauso bat gehiago matera goaz, de 1975-en kanta hau ezagutzen espaldin bat duzu. Jesus, benik estak zer egin behar duzun. I'm in love with you, hemen txekazean, 2008-biko bat, eman volumen honi.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Hemen azkeneko txampan sartu garela, eh? Sortzeetan amaituko dugu, gero behaldea etengabe iritsiko da, behaldeako kanta ezberdinekin, bat abestearen azetik. Beraz, oraintxe bertan pizdu bagaituzu, aprobetxatu ditzagun, amasei minutu hauek. Ados, bagoaz!

Sorgalatik elkartu eta musika berria egin duten laukotea da. Eta honekin ezagutu ditugu, eh? Garaituen olerkia gaztea. Eta minutu gutxi batzuk barru sortzitako seinalea entzungo dugu amaitzen goaz, poliki poliki. Eta gaurkoan ezin zuen utxik egin hemen gurean, eh? Lily Allenen azkenetako bat, Pussy Palace.

jarriko ditut, eta ni biarrez, astelenean itzuliko naiz, arratsaldeko bostetan puntu-puntuan musika gehiagorekin, eh? Muso batzaran onzen partez eta hit handi honekin utziko zaitut, 2006 irainokoaz, Rihanna eta Drakeekin batera, asteburun, aio!

0: uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina hitzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, bi orduz, zuzara protagonista orain zabaldu dugun behaldea etengabe honetan, bueno, zu, eta kantak ni isildu egingo naizelako, eta etenik gabe bi orduko bidaia musikal bat, asteragoa zelako, ongi etorriak.

0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Ordutxo bat egin dugu elkarrekin, eta jarraituko dugu beste ordu betez. Erdia besterik ez duzu entzun beraz, gustora baldin bazaude, espero dudana baietz. Zorioneko azu, zergatik, behaldea etengabek, jarraituko duelako ordu betez musika etenaldirik gabe, baina benetako etenaldirik gabe. Badakizu askotan, kontrakoa saltzen dela, ez, hemen ez dugu hitz egiten bakarrik, musika jarri. Sometimes.

agur esateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara hitz egiten gaurkoan. Nahikoa jan digute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika bealdea etengabe honetan. Aio.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oiartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako arte.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Piztinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gomendatzen.

Enrique Boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik.

0: dakor.
1: Kalean da Gracie Abrams kantautore estatu batu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zare.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.